0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
5: The hottest hits all summer.
6: Party rock in the summer.
7: All summer long.
5: We are CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Anricoan de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
9: Mesaj de interes public.
10: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, ți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
1: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
0: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: dimineața tuturor care sunt deja în mișcare, dar și celor care încă negociază cu alarma încă 5 minute de somn. Vă înțelegem perfect, indiferent cum începe ziua voastră, sperăm să existe măcar un lucru pentru care să fiți recunoscători în această dimineață. Poate este o persoană dragă, poate este o vacanță care se apropie sau poate este simplul fapt că aveți în față o nouă zi. Noi, Ciprian Vieru și Grațiela Ionescu, ne-am propus să contribuim cu partea noastră, muzică bună, informații utile și o atmosferă care să vă facă să spuneți că ziua a început bine.
1: Hai, bună dimineața tuturor! Suntem la Espresso până aproape de ora 11 și astăzi cu muzică bună, cu vești proaspete și pe alocuri bune și veștile, că se mai întâmplă și lucruri frumoase, dar și unele neplăcute pe care trebuie să le dăm, să fiți informați. Iată, astăzi nu este orice zi, se sărbătorește Ziua Internațională a Navigatorului, le spunem și noi la mulți ani,

0: răspunde șeful. Nu răspundi zvonuri până nu avem confirmarea oficială.
1: Adică se ducă la fund.
0: Adică băga panică degeaba, nu era nimic oficial. S-a grăbit marinarul.
1: Chiar dacă,
0: la mulți ani tuturor.
1: La mulți ani le spunem și noi, le spun și eu. Și chiar dacă nu prea se mai practică în zilele noastre, le urăm tradiționalul vânt din pupa.
0: Iar că noi cum putem să-l sărbătorim? Navigăm și noi pe internet, că altfel n-avem cum.
1: Acestea fiind zise, să dăm drumul la muzică, să dăm drumul la voie bună și ne auzim în câteva minuțele cu datele despre vreme. Neața!
0: Neața, rămâneți cu noi!
2: Espresso, powered by Restaurant Golful Pescarilor.

0: 8 minute trecute peste ora 8 și a venit așadar momentul să stăm de vorbă și despre datele meteo.
1: Hai să aflăm dacă avem parte de zi de plajă, în primul rând, pentru că suntem la malul mării și asta ne interesează pe noi, constanțenii, dar mai ales pe turiști. Și vor avea noroc de o zi de plajă, pentru că se anunță o maximă zilei de 29 de grade Celsius. Va fi mai mult însorit astăzi. La noapte, minima va fi de 21 de grade, a crescut și minima nopții. Va fi senin, iar la această oră în Constanța se înregistrează 22 de grade Celsius, însă temperatura se simte ca și 29 de grade, cu vreo 7 grade în plus de ceea ce se registrează în termometre. Acum avem cer senin și soare. Bună dimineața, soare, putem spune.
0: Asta voiam să adaug și eu la cele spuse de tine, că deși este de-abia ora 8, chiar de la 7 și jumătate în termometre erau deja 22 de grade, ceea ce mi se pare foarte, foarte mult, dar în egală măsură ne și bucură, pentru că așa trebuie să fie vara, nu? Așa trebuie să se întâmple pe litoral, turiștii să aibă parte de zile de plajă și noi constanțenii, dacă avem timp liber, să putem să ajungem la malul mării. De asemenea, aș mai adăuga, pe lângă cele spuse de tine, că ANM a emis tot în această dimineață o atenționare cod galben, valabilă de la ora 12 până la ora 21, atenție, prin care ni se atrage atenția asupra faptului că se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Această atenționare este valabilă pentru aproape toată țara, inclusiv Dobrogea.
1: Dar chiar se întinde până la ora 21.
0: Păi pe toată ziua.
1: Mare,
0: e pe toată ziua. Bun, acum să trecem rapid peste prognoza meteo la nivel național, despre care spun meteorologii că astăzi este una dintre cele mai călduroase zile de la începutul verii, în condițiile în care temperaturile vor depăși pragul de 30 de grade în cea mai mare parte a țării. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în mare parte din Transilvania și Moldova. Așa cum am spus și mai devreme, cam toată țara este sub această atenționare de cod galben. Maximele vor oscila între 30 și 35 de grade, în timp ce în estul Transilvaniei și în nordul vestul Moldovei, valorile se vor menține ușor mai scăzute, în jurul a 28-30 de grade. După amiază și seara însă, atmosfera va deveni instabilă în regiunile montane, unde sunt așteptate averse și descărcări electrice. Temperaturile minime ale nopții vor varia între 9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral. La această oră avem 21 de grade la Galați, 20 la Craiova, 19 la Oradea și Timișoara, 18 la Târgu Mureș, 17 la București și Cluj-Napoca, în timp ce la Brașov avem doar 15 grade Celsius.
1: E, vreme ca de vară în mare parte a țării. Și ne bucurăm până la urmă de acest sezon, care este preferatul multora dintre noi. Zic să nu începem deja să ne plângem de călduri.
0: Nu, nici pe departe, nici pe departe. Chiar ne bucurăm.
1: Ai văzut iarna ce-i ducem dorul verii. Așa
0: exact.
1: Că haideți să ne bucurăm și de muzică. În primul rând aici la CFM, pe frecvența care face diferența. Neața!
0: Neața!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
7: Mereu am dreptate.
6: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe, preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
7: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: I'm Drawn to You, ultima piesă lansată de către John Dice, prilej cu care îl salutăm și noi de aici, de la Constanța, și îi urăm mult succes în, și la cât mai multe mixuri de calitate. Și zic să trecem, Grațiela, acum către zona astrală, să vedem ce ne rezervă zodiile, nu?
1: Da, pentru că avem acum un alt fel de horoscop. Ciuliți bine urechile, aflăm care sunt cele mai secretoase zodii, top 3 cele mai secretoase. Tăcuți și rezervați, acești nativi păstrează secretele indiferent de circumstanțe și se lasă greu descoperiți de cei din jur. Dacă se află într-o competiție, nu împărtășesc cu nimeni planurile pe care le au și se țin departe de persoanele care vor să le ghicească secretele. Așa că haideți să aflăm care sunt cei mai cei secretoși nativi ai zodiacului.
0: Iar prima zodie din acest clasament inedit, să spunem așa, este Fecioara. Este foarte greu să pătrunzi în inima unei fecioare, dar mai ales să ajungi atât de apropiat de o persoană născută în această zodie, încât să-ți dezvăluie un secret. Nativii zodiei Fecioară se descurcă foarte bine să păstreze secretele altora și nu se întâmplă niciodată să se dea de gol cu lucruri pe care le știu despre cei din jur. Fii sigur că dacă îi împărtășești, un secret unei fecioară va fi în siguranță.
1: Pe locul 2 se află Capricornul. Nativii zodiei Capricorn sunt persoane care ar face orice să ajungă unde își doresc, chiar dacă încalcă moralitatea, atenție! Nu ezită să apeleze la diverse jocuri ale minții pentru a-și îndeplini scopurile. Capricornii consideră că singura cale spre reușită este să nu împărtășească cu nimeni planurile pe care le au. Probabil cred în energie, în chestii trestii socoteli. Dacă ești într-o competiție cu un Capricorn, fii sigur că nu ai cum să-i cunoști următoarea mișcare, deci sunt și imprevizibili. Atenție mare la Capricorn!
0: Ultima dintre cele trei zodii este Taurul. Deși sunt persoane sensibile în adâncul sufletului, taurii reușesc cu succes să-și ascundă emoțiile și nu se dau de gol niciodată. Acești nativi consideră că unele lucruri sunt prea personale pentru a fi împărtășite cu oricine, nu se confesează aproape nimănui, excepție făcând doar persoanele cu adevărat apropiate pentru ei. Taurii nu sunt deschiși nici când vine vorba de statutul financiar. Nu îi vei auzi niciodată vorbind despre ce salariu au sau despre ce sume au cheltuit în vacanțe. Așadar, cine n-are o fecioară, un taur sau un capricorn, să-și găsească rapid unul, pentru că numai așa secretele pot fi ținute în cea mai mare siguranță, nu?
1: Da, și am aflat care sunt cele mai secretoase zodii și cred eu că restul încearcă să afle ce ascund cele trei. Asta e preocuparea de zi cu zi.
0: Bun asta. Bun, zic să continuăm cu muzica în această dimineață de 25 iunie.
1: Și revenim cu concursul Ciprian pentru copii.
0: Revenim și cu concursul.
1: Aproape.
0: Trageți telefonul aproape, formați deja 0786661661 și așteptați indicațiile noastre. Până atunci, muzică și voie bună!
1: Neața!
2: Espresso, matinal oferit de Restaurant Golful Pescarilor Agigea.

0: Am revenit, așa cum v-am promis și mai devreme, cu un prim concurs în această dimineață de joi, 25 iunie. Așadar, sper că ați tras telefoanele lângă voi, format 0786-661-661 și trimiteți-ne un mesaj text pe WhatsApp cu Culture Kids Arena și noi vă acordăm un voucher cu 12 intrări la Culture Kids Arena. Evident, pentru dumneavoastră și copilul dumneavoastră, vorbim de 1000 de metri pătrați de spații de joacă, de distracție, precum și de un spațiu de lounge unde puteți servi o gustărică, puteți să beți o răcăritoare, o cafea sau ce își mai dorește fiecare. Important este ca atât copiii cât și adulții să se simtă bine și să petreacă timp de calitate într-un spațiu adecvat acestui lucru.
1: Așa că într-o zi de vacanță mai ales, să nu uităm asta, deci vă așteptăm Culture Kids Arena și ne scrieți simplu, câștigați acest voucher cu 12 intrări gratuite. Și apropo, dacă tot veni vorba de distracție, avem de făcut un anunț și pentru cei mari. Vă așteptăm mâine începând cu ora 18 la Stradale, un eveniment organizat de Irish Pub Constanța. Deci ne vedem acolo pe Ștefan cel Mare, acolo unde vor mixa super DJ. Hai să-i și spunem, Ciprian, să-i numim. Îl avem pe
0: DNZ,
1: o avem pe DJ-ița de Nada și
0: pe colegul nostru DJ Astro la butoane, care vor fi responsabili cu voia bună, cu distracția și cu atmosfera aceasta de vară, cum
1: să fie petrecere liber, începând cu ora 18. Așadar, ne vedem la Irish Pub să ne distrăm cu toții, să facem atmosferă, să facem gălăgie până la ora care ni se permite până la urmă.
0: Până când se poate, grație la ce mai contează. Important este că vom fi și noi acolo, pentru că Radio CFM este partener media și la acest eveniment, cam ca la toate evenimentele în general care vor avea loc în această vară în Constanța. Așadar, încă o dată, ne vedem mâine seară cu începere de la ora 18 pe Ștefan cel Mare, numărul 1, lângă Irish Pub, pentru o petrecere care să dea start weekendului.
1: Rămâneți cu noi, bună dimineața!
0: Neața! Music all summer
2: long. CFM. Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Respira, respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya.
1: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Puțin peste 10 minute rămase până la ora 9, când alături de noi va veni și Ramona cu primele informații ale zilei, dar până atunci ne facem datoria să vă anunțăm că Riviera Muzicală se apropie, astfel că astăzi este ultima zi până când vă puteți înscrie pentru acest frumos concurs dedicat tinerelor talente, care va avea loc în perioada 4-5 iulie la Casa de Cultură din Techirghiol. Evenimentul reunește participanți din întreaga țară și include secțiuni de canto, pian, vioară, chitară, instrumente de suflat și ansambluri de muzică populară. Concursul își propune să încurajeze dezvoltarea artistică și exprimarea prin muzică, oferind concurenților șansa de a evolua în fața unui juriu format din profesioniști și tineri muzicieni. Așadar, cum am spus și mai devreme, astăzi este ultima zi până la care se mai pot face înscrierile.
1: Iar pe 5 iulie va avea loc gala laureaților dedicată participanților care au obținut punctajul maxim. Evenimentul se va desfășura pe strada Ștefan cel Mare din Constanța, în cadrul târgului de pe pietonală, unde publicul va putea urmări cele mai apreciate momente ale concursului. Așadar, vă așteptăm la Riviera Muzicală pentru 2 zile dedicate talentului muzicii și performanței artistice și astăzi înscrieți-vă la Riviera Muzicală, pentru că, așa cum spuneai și tu, Ciprian, este ultima zi, ultima șansă. Mult succes tuturor participanților și ne vedem așadar pe 5 iulie la gala laureaților pe pietonală pe Ștefan cel Mare. Hai cu muzică și știri.
0: Și să o ascultăm pe Ayo cu Rapture într-un mix semnat Robert Georgescu.
1: Bună dimineața, stați cu noi!
2: Deci, practic, te trezești instant!

Welcome to another. Welcome to another day. Yo.

0: Surprizele se țin lanț la CFM în această dimineață și iată că a venit un moment care sper să vă ia așa pe nepregătite. Trageți telefonul aproape de voi pentru că organizăm un concurs. Dacă mai devreme v-am povestit despre evenimentul Stradale, care va avea loc mâine cu începere de la ora 18 lângă Irish Pub, acum oferim și un premiu cu această ocazie pentru primul care sună la 0786661661 și ne spune care este locul unde se va desfășura evenimentul de mâine seară.
1: Așadar, primul care sună câștigă premiul oferit de Irish Pub. Mulțumim partenerului nostru și premiul constă într-o sticlă de vin surme rosé, cu tot cu apă, și două sticle de prosecco. Deci, ca să fie de zmăț, să fie cu distracție și cu hidratare pe măsură, da? E vorba despre apă, deci cam așa stau lucrurile. 0786661661, primul care sună câștigă acest pachet oferit de Irish Pub, sticla de vin și cele două și de să ne prosecco.
0: Spună, să ne spună unde are loc petrecerea de la Irish Pub.
1: Cât de simplu.
0: Ghișiu percăcei, nu? Bun.
1: Să vă dăm un indiciu, oare?
0: Nu știu ce să...
1: Dacă e organizat de Irish Pub, grație, unde grație, să fie oare? Cine nu știe unde e Irish?
0: M-aș suna eu pe mine și aș da răspunsul.
1: Bun, hai că ne pregătim și de știri cu Ramona la fix și ne întoarcem. Rămâneți cu noi. Bună dimineața.
2: Deci practic te trezești instant ca cafeaua.
3: Here we go again. Espresso. La CFM.

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Astăzi este Ziua Internațională a Navigatorului. Această zi este marcată în fiecare an la data de 25 iunie pentru recunoașterea contribuției marinarilor din întreaga lume la comerțul internațional pe mare, la economia mondială și societatea civilă în ansamblu. În România, organizația reprezentativă a navigatorilor maritimi este Sindicatul Liber al Navigatorilor, care are peste 6.000 de membri. Aceștia lucrează atât pentru companii românești, cât și din străinătate. Produse contrafăcute descoperite în portul Constanța. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au găsit aproximativ 1.000 de articole de încălțăminte și aspiratoare, susceptibile aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute. Bunurile în valoare de peste 500.000 de euro se aflau într-un container sosit din China și aveau ca destinatar o societate comercială din Franța. Garda de coastă precizează că produsele au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor. România are resurse importante de lapte, dar nu le valorifică suficient, ne bazăm pe importuri. Țara noastră produce 4,4 milioane tone de lapte crud pe an, arată un studiu realizat de Consiliul Concurenței. Doar o treime însă din această cantitate ajunge în procesare industrială. România se află pe poziția 10 la nivel european în ceea ce privește producția anuală de lapte crud, dar pe locul 17 la colectare. Studiul arată nevoia de organizare a fermierilor în cooperative sau alte forme asociative pentru creșterea puterii de negociere și accesul la investiții și tehnologii moderne. În acest fel, poate crește cantitatea de lapte românesc care ajunge în procesare pentru a reduce dependența de importuri. PSD a decis să intre la guvernare. Conducerea social-democrată a stabilit în unanimitate că propunerea partidului pentru funcția de premier este președintele formațiunii Sorin Grindeanu. Este clar că va exista un guvern minoritar. PSD nu va vota niciun guvern din care nu va face parte, a spus Sorin Grindeanu. De altfel, după consultările cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui prim-ministru și președintele Nicu Jordan a vorbit despre varianta unui executiv minoritar. Sunt luate în calcul un guvern minoritar în jurul PSD sau unul format din PNL, USR și UDMR. Selecționata Mexicului a învins echipa Cehiei la Cupa Mondială de Fotbal 2026. Mexic s-a impus cu scorul de 3-0 în grupa A a turneului final. Găzduit de Mexic, Statele Unite și Canada, Cehia a fost astfel eliminată și selecționata Braziliei a reușit o nouă victorie în fața naționalei Scoției. Echipa pregătită de Carlo Ancelotti a câștigat grupa C a Cupei Mondiale după ce a învins echipa Scoției cu scorul de 3-0. Vremea este călduroasă, cerul este în mare parte senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța vor fi cuprinse astăzi între 28 și 33 de grade. Meteorologii au emis o atenționare de disconfort termic ridicat. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru.
1: Espresso la CFM. Matinal oferit de restaurant Golful Pescar.

0: peste ora 9, vă salutăm și în a doua oră de Espresso pe ziua de astăzi, zi de joi, de ziua marinarilor, le spunem încă o dată la mulți ani, marinarilor, navigatorilor. Și acum ne întoarcem la știri de pe plan local, de pe meleagurile noastre, vorbim despre o telenovelă cu iz de șantaj chiar. Au venit bulgarii peste noi, Ciprian, pentru că e vorba despre un bărbat din Bulgaria care a avut o legătură cu o femeie din Tulcea, pe care a cunoscut-o când aceasta muncea în țara vecină. Dar ce să vezi, după ce femeia s-a despărțit de el, bărbatul nu a acceptat acest lucru și a venit cu pistolul încărcat să-și recupereze fosta iubită. Bineînțeles că magistrații din cadrul judecătoriei Tulcea au decis condamnarea lui la 2 ani și 6 luni de închisoare. Ce să zic, se pare că omul a înțeles greșit să tragă de relație.
1: Bine că nu, bine că n-a tras la propriu, pentru că ferească Dumnezeu.
0: Mai bine să împingă de relație.
1: Ferească
0: mama,
1: Dumnezeu.
0: Și eu trag.
1: Se putea sfârși altfel relația lor. Bine că s-a terminat în felul acesta, cu el după gratis și ea, sperăm noi, în
0: te
1: siguranță.
0: Te apără și nebătămată.
1: Ce să zic, dragoste cu năbădăi, iată.
0: Da. Hai că ne bem cafeaua și astăzi de la vecinii noștri, de la Dolce Nera, unde vă așteptăm și pe voi aici la Dacia.
1: La Dacia pe Alexandru Lăpușneanu sau la Capitol, unde este cea de-a doua locație a cafe Dolce Nera. Un espresso scurt.
0: Cum dacă... ne place... Că stăm la cafea în fiecare zi, cafea să fie, nu?
1: Avem nevoie de un boost de energie în fiecare dimineață, mai ales că, iată, soarele este deja foarte, foarte sus pe cer. Sunt vreo 25 de grade în termometre, dar cu siguranță la nivelul solului se simte ca la 30 de grade.
0: E, și stai să vezi atmosferă încinsă, Ciprian, mâine după amiază la Irish, la stradale. Apropo, nu uitați, avem concurs ora asta, e cu beutură pentru mâine seară, consumație, un pachetel frumos. Drăguț avem pentru voi.
1: Așadar, peste doar câteva minute organizăm și concursul și luați-vă telefoanele aproape. Primul care va forma 0786-661-661 va câștiga premiul pus în joc. Până atunci, muzică și ne întoarcem în curând.
0: Neața!
2: Summer Station. CFM.

0: Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
2: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
3: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 366 119.
6: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna, Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starstargate-agency.ro.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
10: Espresso.

0: 9:30 și am ajuns, iată, la întâlnirea, la jumătatea întâlnirii noastre de astăzi, moment în care, așa cum v-am anunțat și mai devreme, vom organiza un concurs. CFM și Irish Pub vă asigură distracția, dar și consumația la stradale, eveniment care va avea loc mâine seară cu începere de la ora 18 pe strada Ștefan cel Mare, numărul 1, lângă Irish Pub. Așadar, luați telefonul aproape de voi, format 0786-661-661 și primul care ne spune locul unde va avea loc evenimentul de mâine seară va câștiga un mare premiu pus în joc de către Irish Pub.
1: Așadar, haideți la le concurs, pentru că avem vin surmer roze cu apă plată de oferit în acest moment și două sticle Prosecco pentru doritorii de distracție care vor să se hidrateze acolo la stradale. Mâine seară, începând cu ora 18, vom fi și noi prezenți. Distracția va fi întoi. Abia le așteptăm și pe colegul nostru, Andrei Stroescu, DJ Astro, la butoane. Și ia, auzim pe cineva.
0: Avem și pe cineva.
1: Se
0: pe fir.
1: Cine bună dimineața.
2: Bună ziua. Bună dimineața, Ana Maria sunt.
1: O, doamna a preluat frâiele. Îmi place, Ana Maria, hotărâtă. Vrei să faci cinste prietenilor? Te felicităm. Deci ne vedem mâine seara la stradale.
0: Stai, stai să vedem dacă
1: unde, da.
0: Exact, spune-ne, dă-ne și răspunsul.
2: La pe stradale lângă Irish Pub.
0: Felicitări!
2: Pe platformă, nu știu cum să zic.
0: Stai două secunde.
1: E pentru prima dată, Ana Maria, când mergi la stradale la Irish?
2: Da.
0: Stai așa.
1: Oh, și aplauze pentru tine, Ana Maria, și îți dorim poftă bună.
0: Ce auzi acum, să știi că sunt prietenii pe care îi vei lua mâine seară cu tine și le vei da de băut la acest frumos eveniment.
1: La ce te bagi? La vinul ăsta surmer roze sau la Prosecco? Ce-ți surde?
2: Toate Prosecco.
1: Bine. Ne vedem acolo. Distracție plăcută, Ana Maria, rămâi și la telefon pentru a afla cum poți intra în posesia premiului. Te pupăm. Noi ne întoarcem la muzică, Ciprian, și informații locale imediat. Stați cu noi.
0: Gata. Welcome to another day. Yo. Espresso. La CFM.

0: Și iar vorbim despre evenimente de la final de săptămână, pentru că dacă e vară, dacă e weekend, e cu distracție, e cu relax și voie bună. Hai, Ciprian, să le spunem și ascultătorilor ce se întâmplă în acest weekend, că e cu magie, din câte am înțeles, mi-aș optimi
1: o păsărică. Da, sigur că da. Dacă am decis să vă facem programul de weekend, profităm de această oportunitate pentru a vă anunța că începând de sâmbătă și până la sfârșitul lunii august, până pe 23 august mai exact, în Constanța, în zona peninsulară, în piața Ovidiu, dar și pe faleza din Casino, primăria Constanța urmează să pună în scenă un amplu program de evenimente care poartă numele generic de Ritmul Verii. Astfel, în fiecare sfârșit de săptămână, în cele două zone despre care v-am spus mai devreme, faleza Casinoului și piața Ovidiu, mici artiști, unii mai consacrați, alții în plină afirmare, vor pune în scene diferite momente artistice. Astfel, primul dintre ele va avea loc pe 27 iunie, sâmbătă, cu începere de la ora 18, în piața Ovidiu, acolo unde trupa Sufletel va intra într-o lume sau îi va introduce pe cei mici într-o lume de poveste alături de caravana personajelor fermecate.
0: Ce drăguț! Și duminică petrecerea continuă cu muzică. Va răsuna muzica în tot orașul. Iată, duminică pe 28 iunie, Constanța se lasă purtată de acordurile muzicii live prin recitaluri organizate în unele dintre cele mai îndrăgite locuri ale orașului. Ora 18, avem recital de vioară pe faleza Casinoului. Tot de la ora 18, recital de saxofon, dacă vreți, cu ritmuri de jazz și evergreen pe strada Ștefan cel Mare. De la ora 19, recital de vioară în piața Ovidiu. Și tot de la ora 19, dacă vreți, în parcul Oleg Danovski, acolo veți avea parte de recital de saxofon. Iată, aveți de ales.
1: Bun. Zic să continuăm periplul nostru în această frumoasă dimineață de 26-25 iunie și să mai ascultăm niște muzică, dar până la muzică trebuie să lăsăm totuși calupul de publicitate, după care ne întoarcem cu alte vești și alte concursuri, pentru că stați aproape, dimineața este plină de surprize la Espresso pe 92,9 FM, frecvența care face diferența.
0: Neața. Așa că rămâneți cu noi, volumul sus, neața!
2: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
3: Atenție, iubitori de deserturi! Doar lunea, exclusiv în noua locație Lady în bucătărie de pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4, cumperi două prăjituri și o primești pe a treia din partea casei. Este modul nostru de a începe săptămâna mai dulce. Te așteptăm în noua noastră locație din Constanța, zona Dacia, pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4. Lady în bucătărie. Deserturi făcute cu suflet.
4: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
7: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
8: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
9: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
10: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: foarte, foarte puțin timp rămas până la ora 10, când Ramona va veni cu noile informații ale zilei. Până atunci trebuie să vă anunț că astăzi este ultima zi până la care vă mai puteți înscrie copiii la Riviera Muzicală, un concurs dedicat tinerelor talente care se va desfășura în perioada 4-5 iulie la Casa de Cultură din Techirghiol. Evenimentul reunește participanți din întreaga țară și include secțiuni de canto, pian, vioară, chitară, instrumente de suflat și ansambluri de muzică populară. Concursul își propune să încurajeze dezvoltarea artistică și exprimarea prin muzică, oferind concurenților șansa de a evolua în fața unui juriu format din profesioniști și tineri muzicieni. Înscrierile sunt deschise astăzi, cum spuneam și mai devreme, pentru acest concurs.
1: Iar pe 5 iulie toată lumea este așteptată la Gala Laureaților, dedicată participanților care au obținut punctajul maxim. Evenimentul se va desfășura pe strada Ștefan cel Mare din Constanța, în cadrul târgului de pe pietonală, unde publicul va putea urmări cele mai apreciate momente ale concursului. Așa că vă așteptăm la Riviera Muzicală pentru două zile dedicate talentului, muzicii și performanței artistice. Și dacă tot veni vorba despre performanță artistice, despre muzică, vorbim după ora 10 și cu invitatele noastre din această dimineață, Bianca și Corina de la Centrul Atipic Total, despre un super spectacol care se simte, nu doar se privește, ce va avea loc în acest weekend la Casa

0: Bine v-am regăsit! Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Baza de la Mihail Cogălnicianu va deveni cea mai mare bază militară NATO, afirmă ambasadorul Statelor Unite la București. Daryl Nirenberg a declarat că investițiile aflate în desfășurare reprezintă o dovadă a angajamentului pe termen lung al Statelor Unite și al alianței pe flancul estic. Diplomatul american a subliniat totodată că parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite este unul solid, iar prezența militară americană continuă să fie una puternică. Daryl Nirenberg a adăugat că soldații americani și români se antrenează împreună pentru îndeplinirea misiunilor NATO. Căldura excesivă reprezintă un pericol real pentru sănătate, atenționează medicii, afectează mai ales persoanele cu boli cardiovasculare, diabet sau astm. În condițiile în care meteorologii anunță disconfort termic ridicat în județul Constanța, populația este sfătuită să evite deshidratarea. Nu vă expuneți direct la soare, norele de vârf și căutați umbră sau rămâneți în casă. DSP Constanța recomandă totodată consumul de fructe și legume proaspete. Nu consumați alcool, inclusiv bere sau vin, deoarece acestea favorizează deshidratarea. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța îi așteaptă în continuare pe donatori în condițiile în care solicitările spitalelor se mențin ridicate. Reprezentanții instituției spun că în perioada verii numărul celor care donează sânge este în scădere. Persoanele sănătoase care vor să ajute bolnavii sunt așteptate la sediul centrului de luni până vineri între orele 7:30-13:30. Fiecare pungă de sânge recoltată contează, mai spun reprezentanții centrului, care transmit că este nevoie de toate grupele de sânge. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, va fi cercetat în continuare sub control judiciar. Tribunalul București a respins contestația formulată de edil împotriva măsurii impuse de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzat de luare de mită. Ciprian Ciucu este acuzat de DNA că în timpul campaniei electorale din 2025 ar fi primit foloase necuvenite de la doi oameni de afaceri. Este vorba despre servicii de publicitate și consultanță electorală. În schimbul eliberării unor autorizații pentru un proiect imobiliar. Irina Begu a fost eliminată în optimile de finală ale turneului WTA de la Bad Homburg, Germania. Jucătoarea română de tenis, locul 211 mondial, a fost învinsă de Carolina Muchova. Sportiva din Cehia, numărul 11 WTA, s-a impus în două seturi, scor 6-1, 6-1. Pentru participarea la turneu, Irina Begu este recompensată cu un cec de 15.690 euro și 85 de puncte WTA. Val de căldură și disconfort termic ridicat la Constanța. Meteorologii au emis un cod galben și anunță temperaturi peste valorile normale la această dată. Maximele vor fi de 33 de grade. Cel mai bine este pe litoral, unde termometrele vor indica cel mult 28 de grade. ANM precizează că disconfortul termic este accentuat, iar indicele temperatură umezeală atinge pragul critic de 80 de unități. Atât la știri. Ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru.
1: Espresso la CFM. Matinal oferit de Restaurant Golful Pescat.

0: 10 minute trecute peste ora 10 și așa
1: ne-am întors cu invitatele noastre.
0: O avem, sau le avem alături de noi pe Bibi și Corina, împreună cu care vom vorbi despre un super eveniment care va avea loc duminică 28 iunie cu începere de la ora 18:30 pe scena Casei de Cultură. Vorbim despre Total Dance Gala. Bună dimineața și bine ați venit alături de noi.
1: Bună dimineața.
2: Neața!
1: Bună dimineața. La fel de voioase, de energice și câtă energie o să vedem pe scenă duminică de la ora 18:30, dar hai să le lăsăm pe Corina și Bibi să ne povestească ce se va întâmpla acolo.
0: În primul rând aș întreba de ce se simte și nu doar se privește, de unde acest slogan?
2: Pentru că a noastră promotoriță Cami, așa a zis ea și
3: noi
2: suntem
3: de acord.
2: Da,
0: și voi n-ați avut nimic împotrivă, nu?
2: Pentru că în primul rând dansul se simte, muzica se simte și apoi se vede și se admiră și se aplaudă. Și Bibi, spune-ne tu ce faci în duminica asta.
1: Aveți o grămadă de dansatori, am văzut 200 sunt la număr,
2: cam
1: nu?
2: Cam acolo, un pic mai mult, un pic mai puțin, s-a mai îmbolnăvit între timp, dar spectacolul se va ține.
3: Sunt foarte sincere, dar
1: aveți mai multe stiluri, nu, în această experiență unică?
2: Avem mai multe stiluri, avem dans tradițional, avem street dance, avem zumba, partea de zumba, avem și o premieră care se numește Qigong. Qigong nu este neapărat un stil de dans, este mai mult o meditație în mișcare, partea artistică a artelor marțiale, dacă pot să spun așa, și de-abia așteptăm să vedem cum o să se vadă în lumina reflectoarelor și acest moment. O să fie, este un spectacol pentru întreaga familie. O să fie dansăreți de la 3 anișori, chiar așa, cel mai micuț ale 3 anișori, cel mai în etate, știm cât are Cori aproximativ?
4: Vreo 70 și ceva de ani, nu mai știu, dar...
0: Și cel mai mic cât? 3 anișori?
2: 3 anișori.
0: Deci, da. Ce plajă largă ați
4: înseamnă. Plajă foarte, pentru că suntem la mare, trebuie să avem o plajă largă.
2: Ca să înțelegeți că dansul și mișcarea chiar nu are limită, nu are vârstă și este deschis pentru absolut oricine, simte așa, chemarea și simte că...
0: Stai așa, că trebuie să mă lămuresc.
2: Yeah.
0: Cum adică e pentru absolut oricine? Adică eu din sală mă pot urca pe scenă, mă pot alătura dansatorilor?
4: Că oricine simte chemarea să facă dans poate să vină la sală,
0: așa,
4: să
0: bun. M-am liniștit
4: și
0: acum.
4: Și după care să urce chiar pe scenă.
0: Deci se poate urca până la urmă.
4: Bineînțeles. Deci
0: bun, am crezut că am scăpat.
4: Vrei să-ți arăcum? Deci pășești întâi așa, dreptul, apoi stângul. Bineînțeles că e multă muncă în spate și antrenamente nelipsite și multă dedicație și pasiune. Avem și bobocei, oameni care fac de, nu știu, aproape 3 luni de zile dans, dar și veterani care fac de ani de zile și bineînțeles că scena este pentru cel care își dorește foarte mult să facă din dans o pasiune, un hobby. Ei vin cam de două ori pe săptămână la cursuri, sunt foarte conștiincioși și consecvenți, pentru că altfel nu ai cum să ai rezultate.
0: Bun, le spuneam acest lucru ascultătorilor noștri și întrebam aceste detalii pentru că ei trebuie să știe că înainte de a intra noi în direct mi-a spus așa niște lucruri organizatorice și părea că trebuie să mă urc și eu pe scenă și acum pe mine mă interesează în mod direct
4: dacă trebuie să-mi iau
0: pantofii de Fred Astaire sau nu.
4: Dar nu e suficient să-ți iei doar îmbrăcămintea, încălțămintea, trebuie să depui...
0: Păi da, pantofii mei dansează singuri.
4: Ok, mă
2: scuze. Să ne zici de unde e la?
4: Nici nou, nici ceva.
1: Care sunt instructorii și coregrafii care vor da viața acestei povești pe scenă?
4: Păi avem întâi pe cele două subsemnate prezente aici, Ianca Mărșu și Corina Tiron, ale voastre devotate instructoare, Andreea Stărică, Briana Nan, Cătălina Teodor, Lăcrămioara Vulpe și Andreea Iliescu. Aceasta este echipa de instructori.
2: Echipa de șoc.
4: De șoc, de show, de cum vreți voi, trup și suflet alături de cursanții noștri dragi, oameni frumoși cu un suflet atât de mare și de iubăreți și de dansăreți pe care îi veți admira pe scenă. Veți vedea pe fețele lor un zâmbet, dar și un pic așa de concentrare. Dacă îi vedeți pe unii mai serios, să știți că au emoții foarte mari. Și este normal. Sunt emoții constructive care ne ajută să trecem cu totul prin acest moment frumos.
0: Deci stai așa, 200 de dansatori, da, și 20 de ani în care voi ați dansat împreună. Cel puțin așa spune afișul.
4: Ai înțeles că am greșit. Bine. Deci noi suntem în acest domeniu de peste 20 de ani. Avem o tradiție, ca să zicem așa, deja.
0: Păi da, asta spun.
4: Și de peste asta. 20 de ani urcăm oamenii pe scenă și le oferim această posibilitate de a-și exprima pasiunea pentru dans. Cam asta am dorit să exprim.
2: Oamenii s-au mai schimbat între timp.
4: Da. Pasiunea a rămas. Pasiunea a rămas, oamenii, da, au venit, au urcat pe scenă.
2: Au trei momentul, bine, exact. Da?
4: Și la un moment dat unii s-au lăsat, alții au continuat. Ei bine, noi de vreo 20 ceva de ani nu ne-am lăsat, asta, sunt tot aici.
0: Exact, asta voiam să subliniez, că voi ați rămas în acest mediu al dansului, continuați să faceți ceea ce vă place cel mai mult și să transmiteți bucurie și
4: mai
0: celor
4: departe,
0: care,
4: da,
0: care vin și se alătură.
4: Credem că face parte din menirea noastră, din ceea ce avem așa ca daruri,
2: da,
4: și suntem foarte fericite să putem să facem lucrul acesta cu aceeași pasiune, aceeași determinare, pentru că nu este ușor. Lucrul cu oamenii este
0: plăcut
2: și provocator.
4: Este
2: pentru
4: provocator,
2: că
4: da,
2: îți aduce multe lucruri pe care și tu îți dai seama că le poți îmbunătăți la tine. Nu e doar vorba despre oameni, ci e vorba de relația pe care o creezi tu, în primul rând, ca instructor cu cei prezenți, cu cursanții tăi.
0: Așadar, zi, hai,
4: cum reușești să-i motivezi sau nu, de cum reușești să interacționezi cu ei, cum reușești să-mi scoți flacăra din ei. Am avut persoane care s-au deschis, care au venit la sală, dar am reușit să aducem flacăra, să o facem să ardă, da, pentru dans după, nu știu, 3-4 ani de zile. Și n-a fost ușor. Da, nici pentru ei.
0: Contează
4: să nu
0: renunțe. Și perseverența.
4: Exact.
0: Și motivația voastră pe
4: când
0: care...
4: Când te uiți la un spectacol și spui, ce ușor, ce simplu, sau ca instructor, vai, ce viață frumoasă.
0: Nu cred
4: și
0: că este cineva
4: și...
0: care spune lucrurile astea. No.
2: Ai fi surprins.
0: Cum adică?
4: Bagatelă, mare
0: păi asta voiam. Cine poate să bagatelizeze atât de mult lucrurile astea? Că în spatele fiecărui eveniment, în spatele fiecărui moment pe care voi îl pregătiți, sau oricine în general, sunt ore de antrenament,
4: da,
0: acolo. Sunt,
4: da, chiar sunt și o dedicație și un suflet pe care îl pui acolo, care poate nu se vede în fiecare zi. Dar este frumos. Este și greu, este și ușor.
2: Și transformator,
4: da?
2: Spune. Pentru că sunt persoane care efectiv își depășesc niște limite foarte mari, acceptând să facă parte din astfel de proiecte. Sunt persoane care la final de eveniment încep să plângă și vin către tine și îți mulțumesc pentru că aveau un vis din copilărie care nu s-a mai împlinit, s-a împlinit acum la 30 și ceva de ani, faptul de a urca pe scenă și
0: sau 70.
2: Exact.
4: Da,
2: și
4: da,
2: a fi alături într-o comunitate de genul ăsta și a avea parte de astfel de momente. Deci chiar se întâmplă lucruri minunate. Și dacă tot am menționat mai devreme despre faptul că acest spectacol este un spectacol de familie, noi ne-am gândit să facem și un mic concurs.
0: Uite, mi-ai luat-o înainte. Voiam să anunț că primul care ne sună, poate dacă nu în această intervenție, în următoarea intervenție, primul care ne sună are posibilitatea să câștige o invitație pentru întreaga familie pentru evenimentul de duminică de la ora 18 de pe scena Casei de Cultură Total Dance Gala, nu?
2: Yes.
0: Ce trebuie să facă? Acum spune tu, uite, că să nu...
2: Trebuie să sune la...
0: Uite, spun eu, 0786661661.
2: Și să spună cum se numește evenimentul de duminică aceasta.
0: Doamne, cea mai grea întrebare.
1: Rămâneți cu noi pentru că în câteva momente
2: chiar ne dorim
1: premiul
2: să ajungă.
0: Bun, zic să luăm o scurtă pauză publicitară, ascultăm o piesă, după care ne întoarcem în studio ca să ne continuăm discuția, că mai sunt multe, multe lucruri de discutat, da? Neața!
2: Neața, neața!
5: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
6: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
5: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
7: A fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
8: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
9: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
10: Bun venit la Symbol Store!
11: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
10: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
12: Symbol Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
13: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
10: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
14: Merg la sala de fitness Master Gym.
10: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
14: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
10: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
14: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
15: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.

10 și 29 de minute, ne-am întors la Espresso, avem studioul plin de viață pentru că la noi se află la cafea Corina și Bibi de la Centrul Atipic Total, vorbim despre un super spectacol din acest

0: tango argentinian, dansuri tradiționale, zumba și qigong. Hai că vreau mai multe de la voi, Corina, Bibi, să ne spuneți.
1: Stăm de mai multe informații, bineînțeles. Dragilor, veți avea ocazia să admirați pe scenă trei trupe de street dance, de copii și de adolescenți, dintre care una care se numește Total Dance Kids și este grupa de avansați, a participat anul acesta la un concurs din Croația și a luat locul 4 internațional. Niște copii foarte talentați. A fost prima lor ieșire în afară și chiar am reușit să ne bucurăm de niște rezultate frumoase și să petrecem o săptămână întreagă ca într-o tabără în Croația.
2: Păi asta înseamnă că trebuie neapărat să fie văzuți, pentru că dacă au ajuns în afara granițelor, înseamnă că
1: sunt niște copii
2: au
1: foarte talentați, cu toții au valoare, dar aceștia lucrează de foarte mult timp împreună, s-au sudat ca echipă și a venit momentul să ieșim la niște concursuri, așa că le urăm succes și în continuare și aveți ocazia să-i vedeți acum pe scenă. Pe lângă street dance, ce mai avem?
3: Mai avem acrodance, partea de acrodance și ea vine cu o premieră la anul acesta, pentru că trupa de avansați, echipa de avansați a participat și ea la primul concurs și s-a întors acasă cu locul 2.
2: Bravo, mede!
3: Și ce e frumos aici este că au pregătit un moment înainte. Acum a fost toată nebunia cu Michael Jackson, că a apărut filmul și acum din nou este iarăși un val așa al fanilor și toată lumea s-a reorientat să asculte muzica lui Michael Jackson, care evident este extraordinară, dar ce mi s-a părut fascinant și nemuritoare,
1: este divină,
3: este faptul că fetele au început să lucreze la momentul lor pe o piesă de-a lui Michael Jackson, înainte să fie toată acest amalgam și înainte
2: și
3: să știm că...
2: Eu eram cool înainte să
3: exact,
2: fii cool.
3: Mi s-a părut foarte tare această potrivire și le-a ieșit un moment extraordinar. Niște fete superbe, frumoase, au avut niște costume extraordinare și chiar mă bucur că le-a fost apreciată toată munca și tot ce au făcut ele în ultima perioadă.
2: Deci până acum avem două trupe premiante, nu? Putem să spunem.
3: Care
2: okay.
3: Merită aplauzele voastre.
2: Stai așa, dacă tot ai pomenit de aplauze, uite, avem și aplauze.
3: Așa, mulțumim!
1: Așa, pe lângă stride și acrodance, veți mai avea ocazia să observați un număr de tango argentinian.
2: Adică vine de la el de acasă.
1: De la el de acasă, direct din Argentina, doar că este realizat de către instructoarea noastră, Lăcrămioara Vulpe, și Cornel Dumitru, partenerul ei, cu o poveste foarte frumoasă pe care vă invităm să o descoperiți la fața locului.
2: Așa.
1: Și alături de tango argentinian, mai avem și nu, nici mai mult, nici mai puțin de 85 de dansatori de dansuri tradiționale. Sunt parte din ansamblul acesta mare, ca o familie frumoasă a Centrului Total. Și sunt 85 de suflete care vibrează pe aceeași bucurie de dansuri tradiționale din mai multe etnii, pentru că trăim în Dobrogea și aici avem și greci și turci și mai multe nații alături. Veți observa un repertoriu foarte bogat și așa, plin în mai multe stiluri
2: de
1: dans.
2: Culoare. Uite, eu chiar mă gândeam că momentul este, nu știu dacă v-ați gândit neapărat la asta, dar pe 24 ieri am avut ziua ei.
1: Da.
2: Nu? Și este, chiar dacă pe 28 se va desfășura evenimentul vostru, nu e prea târziu să celebrăm încă o dată
1: ea. Sigur că da. Noi am celebrat ieri ea purtând efectiv o ie autentică de sute de ani și chiar am îndemnat pe toată lumea să facă acest lucru, nu neapărat doar de ziua ei, ci în general din când în când. Ai o ie acasă, grații?
4: Da.
1: Da? Da. Ciprian, tu?
2: Și eu am o ie, dar mie e frică să o arăt ca să nu se interpreteze.
1: Da. La spectacol
2: o ie bărbătească. O ie bărbătească, să nu se înțeleagă.
1: Mașă tradițională, da, pentru tine special. Să-mi trimiți o poză ca să-mi trimiți.
2: Așa se face, așa.
1: Așa. Deci veți observa diverse vârste pe scenă, da, din acest ansamblu.
2: Am stabilit deja 3-70 de ani.
1: Așa. De 3 ani și ori încă nu avem la cursurile de dansuri tradiționale, dar cine știe, pe parcurs poate reușim să dezvoltăm și cursuri pentru copii. Veți observa dansuri tradiționale românești, grecești, macedonești, bulgărești, După cum vă spuneam, trăind în Dobrogea, avem mai multe influențe și atunci ne-am dorit să le exprimăm pe toate. Și în afară de asta mai avem cursanții de...
3: De Zumba! Uite, aici o să-i vedeți pe cei micuți de 3 anișori. Nu știu să vă zic exact cât sunt la număr, dar știu să vă spun că au o energie extraordinară.
2: Crești și eu la 3 anișori, da, adică...
3: Sunt... Toate trupele de Zumba au o energie debordantă și sunt fete care, ce vorbeam mai devreme, care își împlinesc un vis când acum pe scenă. Dacă la tradițional ne ducem pe partea asta de orientată pe rădăcini, la Zumba ne ducem pe partea de salsa caliente și energie și nebunie și multă vibrație în sensul ăsta.
0: Bibi, continuăm discuția, dar hai să-i anunțăm pe ascultători că avem și concurs.
3: Da, perfect,
0: să ne spunem între timp cât mai stăm noi de vorbă, vă las pe voi să spuneți ce premiu oferiți.
1: Oferim un premiu galactic de 5 invitații pentru întreaga familie la spectacolul nostru, dacă ne spuneți cum se numește spectacolul.
3: Și noi să zicem numele. Cum se numește spectacolul?
2: Chiar așa, cum se numește
1: spectacolul? Așa că așteptăm telefonul vostru, vă invităm cu mare drag. Dacă nu intrați pe pagina Total,
2: asta voiam să spun.
1: Până acum, asta intrați pe pagina Total, pe Facebook, pe Instagram și o să descoperiți imediat, nu este greu deloc.
2: Concursul se duce pe toate platformele de socializare, să nu creadă cineva că dacă a ratat ocazia de a intra în direct cu noi, nu mai poate câștiga invitația. Nu?
0: Deci 0786-661-661, primul care ne sună în acest moment și răspunde la întrebare, câștigă invitația pentru 5 persoane, pentru toată familia, la spectacolul, să zic cum se numește.
3: Mă scuzați un pic, trebuie să dau un telefon. Stați un pic.
1: Acum, dacă sunteți mai mulți în familie, se poate adăuga așa pe parcurs către invitație.
2: Bun. Le-ați luat pe toate în ordine și a mai rămas un dans. Qigong-ul.
1: Qigong. Nu este neapărat un dans, este o formă de mișcare.
2: Așa.
1: Și este foarte bine. Nu vrem să vă dăm foarte multe detalii, vrem să vă facem curioși. Este prima oară când...
2: Păi, vezi, numai de asta era, am așteptat momentul, ok, ați luat-o deci, cu Prian, tango.
1: Și ce ai de făcut?
2: Trebuie să mă prezint la Qigong acolo.
1: Nimica la ora 6:30, ce faci?
2: Păi vin la Casa de Cultură, ca să văd, am voie să spun, sau iau invitația. Bun, deci este o
1: formă de mișcare care implică o mișcare un pic mai profundă și anume energiei noastre, ci, și este foarte interesant că poate fi văzut ca pe un dans, da? El la scenă se va vedea ca un dans, dar este mai mult de atât, de fapt. Și dansul în sine este mai mult decât o formă fizică. Se lucrează chiar
2: cu energiile
1: noastre.
2: Până la urmă.
1: Este o stare de spirit. E o stare de a aduce emoții pozitive în corpul tău, în aura ta, în tot ceea ce ești tu. Dar Qigong-ul, mult, mult mai mult de atât, este pe o muzică foarte liniștitoare, relaxantă. Va fi așa ca o breșă, ca un respiro în întregul spectacol. Toată lumea va respira.
3: Se va relaxa.
2: Asta la sfârșit, stai așa, măcar asta pot să-ți spui, e la sfârșit sau la început?
1: Eu zic că este la mijloc.
2: Da?
3: E la mijloc.
2: Am înțeles,
3: da.
2: ca să
1: finalul ne-a... trebuie să fie bombastic.
2: Deci, după ce dansăm, după ce eliminăm energiile sau ne încărcăm cu energii, la un moment dat vine un moment de relaxare așa.
3: Ca să luăm de la capăt.
2: Ca să luăm de la capăt, exact.
1: Ca și bătăile inimii, ai văzut cum
2: da,
1: sunt?
2: Da, da, exact, foarte frumos. Spectacolul se anunță, cel puțin pe mine m-ați convins, se anunță unul
1: grandios.
2: La ce se va întâmpla acolo și la ce energie veți reuși să dezvoltați, sunt sigur că toate ingredientele sunt deja pregătite, dansatorii sunt și ei foarte, foarte bine pregătiți, dacă i-ați lăudat și avem medaliați, avem premianți,
3: merită.
2: Adică recomand din tot sufletul tuturor ascultătorilor noștri să își găsească loc în agenda pentru ziua de duminică pe seară de la ora 18:30, repet, Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, pentru că urmează ce? Total Dance Gala.
1: Ai zis-o. Așteptăm telefonul acum repede.
0: Mulțumim invitatelor noastre pe ziua de astăzi, Corina și Bibi. Deci ne vedem duminică, așa cum am stabilit. Și vă dorim mult, mult succes în continuare. Bineînțeles că vă așteptăm pe la noi să veniți să ne spuneți ce veți face și pe vară, pentru că am înțeles că aveți un proiect în derulare sau nu, în pregătire mai degrabă, nu?
3: Da, un proiect în premieră.
1: Un concept nou la care lucrăm este, dacă total este un copilaș, putem să spunem că următorul proiect va fi al doilea copilaș. Și foarte aproape sufletul
3: nostru. Ne-am gândit să-i facem un frate.
1: Da, un frățior. Avem un frățior. Așa. Și lucrăm la el, urmează să-l lansăm.
3: Oficial.
1: Și e cu multă emoție și cu multă, multă bucurie. Este un proiect pe care cred că sufletește îl așteptăm.
3: Și de-abia așteptăm să vină împărtășim.
1: Da. Și este pentru oameni și pentru suflete.
0: Deci, și noi vă așteptăm cu drag să ne povestiți. Ne-ați
2: trebuie
0: făcut
2: să
0: curioși,
2: fac, trebuie
0: dar
2: să fac
0: lăsăm așa culpa. Deocamdată.
2: M-ați fascinat cu toată discuția asta și am ratat apelul ascultătorului nostru. Și l-avem ca apel ratat, dar mai avem, uite, acum mai avem și pe cineva care obișnuit fiind cu concursurile organizate de noi, unde le cerem doar să trimită un mesaj, ne-a scris pe WhatsApp.
3: Perfect. Deci dăm două invitații.
2: Păi asta...
0: Socoteala de acasă nu se potrivește cu aia din târfetelor, vedeți? Ați plecat cu una.
2: Asta...
3: Asta
2: voiam să vă întreb cu îngăduința.
1: E cu dăruire.
2: Cu îngăduința voastră, dacă putem, dacă
3: exact,
2: putem
3: de
2: să
3: de
2: dăm.
3: De una de la fiecare.
1: Exact.
2: Da, deci ambii ascultători. Care unul care ne-a sunat și cel de-al doilea care ne-a scris au câștigat o invitație, da?
1: A fost practic cam în același timp, nu?
2: Cam așa ceva, cam așa ceva. Mă rog, detaliile astea contează mai până. Nu știu dacă să fiu.
1: Acum sună și tu.
2: Nu, dar cert este că mă uit la numerele de telefon și sunt diferite, deci nu este unul și același.
1: Au lucrat foarte bine.
3: Ne bucurăm tare.
1: Unul, dar separat.
2: Bun. Noi vă mulțumim pentru participare, pentru invitație, pentru cuvintele frumoase. Nu putem decât să vă urăm succes pentru evenimentul de duminică și succes și în proiectele viitoare, că așa este frumos.
1: Să fie la toată lumea.
3: Mulțumim
1: frumos. Dragilor, cu aceeași inimă venim de fiecare dată și vă mulțumim din suflet că ne sunteți aproape.
2: Bun, noi lăsăm muzică, ne întoarcem în câteva momente. Bye!
4: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
5: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
6: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
4: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
4: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
4: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin

0: suntem foarte darnici astăzi. Pentru cei care vor să vină mâine la Kairos Sunset Party de la City Park, începând cu ora 17. Deci primul care sună la 0786-661-661 câștigă 5 brățări. Îți poți lua gașca cu tine la super party-ul de la City Park, acolo unde vor fi prezenți mai mulți DJ, însă cap de afiș va fi Adrian Șaguna și Benzol.
1: Așadar, o să fie super petrecere mâine seară, cu începere de la ora 15, și o să-i enumăr eu pe scurt.
0: Să amâna puțin mai târziu, Ciprian, de la 17, pentru că este foarte cald și acolo se va încinge atmosfera și mai și unde ajungem. Știi că ne spuneau ieri organizatorii, pe care îi salutăm, știm că ne ascultăm și ascultăm acum cine e la telefon.
1: Prim apel. Bună ziua, bună dimineața!
2: Bună, bună!
1: Cu cine stăm acolo de vorbă?
2: Irina, mă numesc.
1: Felicitări, Irina!
0: Aplauze pentru tine, Irina! Ți-ai gașca la distracție!
1: Cred că este maximul, Irina!
0: Aplauze pentru tine, Irina! Ți-ai gașca la distracție!
1: Cred că este maximum de aplauze pe care l-am băgat...

0: fel Kairos Sunset Party.
1: Irina, cu cine vei merge? Te-ai gândit deja? Ți-ai prietenii, vecinii, da, colegii?
2: Patru suntem, direct.
1: Bravo! Mai e loc de unul,
0: mai
1: să știi.
0: Mai e loc de unul, vedeți unde îl unde găsiți. Și intrați și într-o mașină. Mă rog, asta înseamnă că unul dintre ei va trebui să nu consume.
1: Cine pe cine ține în brațe. Irina, te pupăm, rămâi la telefon pentru a afla cum intri în posesia brățărilor. Iar mulțumesc noi mai ne luăm rămas bun până mâine, când o să fim din nou aici cu voi în Fridance. După 10, mâine dimineața, o să fie atenție pentru un mix live, super mix live, DJ Alexander Bass, așa că vă așteptăm să încingem atmosfera pentru finalul de săptămână. Grație la Ionescu
0: și Ciprian Bieru.
1: Pupici tuturor, bye bye!
0: Bye.

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Polițiștii se mobilizează pe tot litoralul, aceasta în contextul creșterii numărul turiștilor și al desfășurării marilor festivaluri în stațiunile de la malul mării. IPJ Constanța a transmis astăzi că structurile de combatere a criminalității organizate își intensifică acțiunile pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. Misiunile se vor concentra pe combaterea traficului și a consumului de droguri. IPJ îndeamnă participanții la marile evenimente să aleagă o distracție responsabilă, în siguranță și complet liberă de substanțe interzise. Forțele de ordine vor acționa pentru sancționarea oricărui comportament infracțional, având toleranță zero pentru consumul și traficul de droguri. Mizerie și gândaci printre produsele de patiserie. Asta au găsit comisarii de la Protecția Consumatorilor într-un supermarket din Năvodari. De asemenea, au fost identificate legume și fructe stricate, depuneri de mizerie și impurități în zona preparatelor din pește, precum și resturi de produse alimentare pe paviment, ceea ce indică o igienizare necorespunzătoare a spațiilor. În plus, Protecția Consumatorilor a identificat practici comerciale înșelătoare, cum ar fi diferențe între gramajul real și cel declarat pe ambalaje și nerespectarea vecinătăților produselor lactate față de produsele pe bază sau cu adaos de grăsimi vegetale. Comisarii au aplicat amenzi în valoare de 95.000 de lei, iar produsele necorespunzătoare au fost retrase de la comercializare. Forțele navale române caută soldați gradați profesioniști. În această perioadă au loc înscrieri pentru ocuparea unor posturi vacante. La Centrul Scafandrii, Divizionul Nave Scafandrii de Luptă Comandor Constantin Scarlat și Divizionul Nave Scafandrii de Mare Adâncime, candidații trebuie să aibă între 18 ani și cel mult 45 de ani, împliniți la data finalizării programului de instruire. O altă condiție este să nu facă parte din partide politice și să fie apți medical și psihologic. Înscrierile se fac până la 22 iulie la sediile unităților. Curtea Constituțională a României a amânat din nou pronunțarea deciziei în cazul legii privind utilizarea plajelor Mării Negre. Noul termen a fost stabilit pentru data de 15 iulie. CCR trebuie să se pronunțe asupra sesizării de neconstituționalitate făcute de președintele Nicușor Ordan. Legea prevede ca o cotă de până la 20% din suprafața plajelor să fie atribuită în folosință gratuită administrației din localitățile riverane Mării Negre, cu destinația de plajă publică. Președintele a sesizat că autoritățile administrației publice locale nu au capacitatea de a primi aceste cote, deoarece nu reprezintă instituții de utilitate publică. Reprezentativa Africii de Sud s-a calificat în 16-mile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal. Este pentru prima dată când reușește această performanță. În ultimul său meci din grupa A a turneului final, selecționata Africii de Sud a învins Coreea de Sud cu scorul de 1-0. Selecționerul Africii de Sud, belgianul Hugo Broos, și-a lăudat jucătorii și a precizat că prezența în 16-mile de finală reprezintă o performanță istorică. Val de căldură și disconfort termic ridicat în județul Constanța. Meteorologii au emis un cod galben și anunță temperaturi peste valorile normale la această dată. Maximele vor fi de 33 de grade. Cel mai bine este pe litoral, unde termometrele indică cel mult 28 de grade. ANM precizează că disconfortul termic este accentuat, iar indicele temperatură umezeală atinge pragul critic de 80 de unități. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.

0: Bună dimineața la prânz, e joi și deja se simte parcă că e weekend, nu-i așa? Parcă totul merge un pic mai ușor, mai relaxat și fix asta facem și noi azi. Așa că pregătiți-vă rețetarul, nu știm exact ce iese, dar știm sigur că o să fie ceva bun rău. Pentru că a început Happy Lunch Mix, un mix de arome, idei și muzică pe gustul tuturor. Alina Răduț aici, rămâneți cu mine până la ora 14, yeah!
1: Happy Lunch Mix!
2: Happy Lunch Mix!

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734-027-665, zona Anda.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii, sau la numărul de telefon 0744-66-34-38.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241-554-111.
8: The hottest hits all summer.
9: Summer. Party rock in the summer.
10: All summer long.
8: We are CFM.
9: CFM.

Nu știu cum e plecatul de acasă pentru voi că mergeți la job și aveți un puști mic, doar că, na, am și eu de transmis un mesaj important pentru un domn pe nume Rareș. Rareș, mami a ajuns cu bine la radio, totul este în regulă, microfonul funcționează, muzica este pregătită și te rog să reții că mami vine repede acasă, până atunci să fii șef pe mașinuțe și să te distrezi. Vă mulțumesc și mă scuzați, doar că tot începe așa cu niște plânsete și te întoaie, nu știu, e tare grea despărțirea asta în fiecare dimineață, dar acum fiecare își vede de treaba lui, unii cu joaca, alții cu munca. Dar uneori nu este vorba doar despre muncă, este vorba și despre distracție, despre evenimente pentru muzică, socializare, networking sau, nu știu, evenimente mai speciale unde putem să mergem și să celebrăm momente cheie ale oamenilor importanți din viața noastră. Și cu siguranță mă gândesc la o nuntă, la o nuntă unde poate găsești un candy bar, iar dacă găsim un candy bar, clar eu să fiu acolo. Pentru că, să fim sinceri, desertul este atracția principală. Și cum suntem în plin sezon de fructe bune, azi am zis să ne răsfățăm puțin. Am găsit o rețetă care arată spectaculos, simplu de vară și periculos de bună. Pandișpan în două culori cu cireșe și parcă de ce îl văd cum dispare așa frumos din tavă. Vă spun pe scurt cum se face, că nu e nimic complicat. Avem nevoie de făină, ouă, zahăr, ulei, vanilie, cacao și musai vedetele, cireșele. Ouăle se separă, albușurile se bat spumă cu zahăr până devin lucioase și ferme, gălbenușurile intră și ele în joc cu puțin ulei și vanilie și apoi se amestecă ușor cu albușurile. Se adaugă făină, dar cu grijă, să rămână compoziția aerată, căci aici este secretul pandișpanului pufos. Împărțim compoziția în două, una rămâne simplă, iar în cealaltă adăugăm cacao și începe distracția în tavă cu efectul ăla frumos așa în două culori. Deasupra vin cireșele din belșug normal și apoi totul merge la cuptor până când începe să miroasă a copilărie. Și gata, simplu, rapid și periculos de bun. Hai, poftă mare!

Vă spuneam de juniorul care plânge după mine când plec de acasă. Zic că e momentul perfect pentru un concurs pentru cei mici. Trimite acum pe WhatsApp la 0786661661 textul Culture Kids Arena și câștigi automat un voucher cu 12 intrări la locul de joacă Culture Kids Arena. E foarte simplu, aștept mesajele voastre și acum să ne întoarcem la ale noastre. Dacă ai simțit în ultima perioadă așa că miroase a vară mai intens decât până acum, nu ți se pare, pentru că e oficial sezonul caiselor. Și ce îți spune de o tartă cu caise și cremă de mascarpone? Auleu, adică ai crustă fragedă, cremă fină și caisele alea ușor așa caramelizate deasupra, care fac tot desertul. Și partea bună nu e doar bună, e și cu beneficii, pentru că caisele sunt pline de vitamina A, antioxidanți și ajută digestia. Iată de ce ai nevoie pentru această prăjitură care merge perfect într-o după-amiază de vară și dispare imediat din tavă. Pentru crustă aveți nevoie de unt rece, ouă, zahăr brun, făină albă, plus făină de migdale sau niște nuci mărunțite, praf de copt, un praf de sare și vanilie. Iar pentru cremă, desigur, mascarpone, puțin zahăr brun, zahăr pudră, un ou amidon și iar un strop de vanilie. Adică, ia cătă, niște ingrediente care există în bucătăria doamnelor care se dedică pentru a crea deserturi sau, na, mai dau pe acolo așa câte o raită și se gândesc, parcă aș face ceva bun. Deci nimic special sau ieșit din tipare. Iar vedetele, desigur, caisele care sunt tăiate în jumătăți cu puțin zahăr brun peste ele. Se face totul foarte ușor. Amestecați ingredientele uscate pentru aluat, adăugați untul rece și îl frământați până devine așa mai nisipos. Vin ouăle și vanilia și iată-tă, aveți aluatul care merge la frigider pentru 30 de minute. Între timp, băgați caisele la cuptor cu zahăr brun pus peste ele cam 20 de minute până devin așa moi și ușor caramelizate. Crema e simplă, nimic complicat, amesteci mascarpone și alături de celelalte ingrediente și o face așa fină, fără cocoloașe. Apoi vine partea frumoasă, jumătate din aluat în tavă, strat de caise, cremă deasupra și iar caise și la final acoperi cu restul de aluat. O lași puțin la rece, apoi la cuptor cam 45 de minute până devine așa aurie și arată de nu mai ai răbdare, vrei să o mănânci acum. Și gata, desert de vară cu zero complicații și maxim efect. Așa cum îmi place mie, cu puțin timp petrecut în bucătărie și cu mai mult timp de relaxare. Până e prăjitura gata, zic să ne relaxăm pe Thunder de la Spada și Nicol Apatini, chiar acum la CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
10: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
7: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
10: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
7: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
10: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
7: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. 1-0. Ridică-te deasupra tuturor!
11: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

Atenție, atenție, pentru că în următoarea oră dăm startul unui concurs care vine cu răsfăț serios. Punem la bătaie o ședință de presodrenaj oferită de Evelis Beauty Center. Ta-da! Iată, aici era pauza pentru tine de care chiar aveai nevoie. O ședință de presodrenaj by Evelis Beauty Center poate să fie a ta. Și nu doar atât, vine la pachet și cu 20% reducere la serviciile LPG Alliance. Ce trebuie să faci, spun imediat, dar îți dau un indiciu. Intră pe Facebook-ul Radio CFM și fii pregătit. Rămâi cu mine pentru că în câteva minute dăm startul și nu vrei să ratezi asta. Până atunci îți las muzica și știrile de la Fix cu Ramona Iordache. Ah, dar să nu uit, astăzi îl sărbătorim pe George Michael, așa că dăm puțin volumul numai tare și ascultăm imediat melodia Killer aici la CFM.

0: Este timpul pentru știrile TFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Inspectoratul General pentru Situații de Urgență transmite populației să ia măsuri pentru a-și proteja sănătatea. Întreaga țară este lovită de un val de căldură și disconfort termic accentuat. Consumați apă în mod regulat, chiar dacă nu simțiți sete, și evitați deplasările și expunerea directă la soare, spun reprezentanții IGSU. De asemenea, purtați haine lejere, deschise la culoare și evitați efortul fizic intens în aer liber. O atenție deosebită trebuie acordată persoanelor vulnerabile, copii și vârstnici, precum și persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare, care sunt mai afectate de căldura excesivă. Spit Constanța reamintește contribuabililor că în cazul tranzacțiilor cu proprietăți imobiliare sau mobiliare, certificatul de atestare fiscală este obligatoriu și pentru cumpărători. Lipsa documentului poate duce la blocarea tranzacției. Atât vânzătorul cât și cumpărătorul trebuie să dovedească faptul că nu înregistrează datorii către bugetul local. Potrivit Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța, certificatul fiscal poate fi obținut de la ghișeele agențiilor fiscale sau online din contul e-tax Spit. Se lucrează în continuare pe drumurile din județul nostru. Echipele Societății Drumuri Județene Constanța au fost mobilizate astăzi pentru reparații pe DJ-226, intersecție Nuntaș-Săcele-Corbu. Astfel de acțiuni au loc în mod constant pentru ca șoferii să beneficieze de o infrastructură rutieră sigură. Săptămâna aceasta, echipele DJCT au acționat și pe DJ-391A Dobromir-Văleni pentru turnarea de covor asfaltic. Stațiunea Mamaia își consolidează poziția de destinație competitivă și relevantă. OMD anunță adrenalină și performanță la Elite Fighting Championship. Potrivit organizației de management al destinației Mamaia Constanța, gala de kickboxing va avea loc pe 3 iulie la Piațeta Casino din stațiunea Mamaia. Publicul va avea ocazia să urmărească lupte spectaculoase și sportivi consacrați într-un eveniment care readuce în centrul atenției zona sporturilor de contact. OMD precizează că susține dezvoltarea unui calendar de evenimente diversificat pentru atragerea turiștilor în sezonul estival. Ișvan Kovac arbitrează din nou la Cupa Mondială de Fotbal 2026. După ce a condus de la centru meciul cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale, câștigat cu 4-0 de Japonia în fața Tunisiei, românul va arbitra și întâlnirea dintre echipele Iordaniei și Argentinei. Partida din grupa G va avea loc pe 28 iunie de la ora 5. Val de căldură și disconfort termic ridicat în județul Constanța. Meteorologii au emis un cod galben și anunță temperaturi peste valorile normale la această dată. Maximele vor fi de 33 de grade. Cel mai bine este pe litoral, unde termometrele indică cel mult 28 de grade. ANM precizează că disconfortul termic este accentuat, iar indicele temperatură umezeală atinge pragul critic de 80 de unități. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.
1: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix.

te mai întropate, așa că am ceva să spun. Pe lângă muzica asta, care ne place mult, mult de tot la CFM, ne plac foarte mult și concursurile! Dăm startul unui concurs super fain, iar unul dintre voi poate câștiga o ședință de presodrenaj oferită de Evelis Beauty Center. Evelis Beauty Center, locul în care relaxarea și îngrijirea corpului chiar se iau în serios. La Evelis vorbim de tratamente moderne de remodelare corporală, LPG Alliance și proceduri care te ajută să te simți mai ușor, mai bine în pielea ta și mai tu într-o zi așa aglomerată. Ce trebuie să faceți ca să câștigați ședința de presodrenaj e foarte simplu. Intrați pe pagina de Facebook CFM, lăsați un review și automat intrați în concurs. Spuneți-ne părerea voastră sinceră despre CFM, pentru că ne interesează mult, să știți. Și cam atât, review pe Facebook. Dacă dați și pe Google, deja reprezintă avantaj. E simplu, rapid și cu beneficii serioase, iar bonusul nu se oprește aici. Câștigătorul primește și o reducere de 20% pentru serviciile LPG Alliance. Așa că, dacă vreți un moment de răsfăț și un boost pentru corpul vostru, știți ce aveți de făcut. Intrați pe Facebook CFM, lăsați un review și poate chiar tu ești câștigătorul ședinței de presodrenaj oferite de Evelis Beauty Center. Happy Lunch Mix continuă cu Tuzani. Let's work! Work, baby! Uhu!

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
4: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
7: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
10: CFM.

melodii care să se potrivească cu ziua de astăzi nu o găseam atât de bine. Astăzi vorbim despre o zi care nu e doar despre calendar, ci despre oameni. Pe 25 iunie, lumea musulmană celebrează Ashure. Această zi are o semnificație religioasă și istorică în același timp destul de profundă pentru comunitățile musulmane din întreaga lume, în care credincioșii țin post, se roagă și pregătesc un desert tradițional special numit fix așa, Ashure, pe care îl împart cu familia, vecinii și cei aflați în nevoie. Și aici vine partea frumoasă, pentru că Ashure nu e doar ceva dulce. E ideea de a pune împreună lucruri simple, cum ar fi cereale, fructe uscate, fasole, năut, zahăr și din ele să iasă ceva bogat, cald, de împărțit. Alături de acest desert se mai servesc, conform tradiției, și tipuri de plăcinte cu brânză sau carne. Iar dacă vrei totuși să împarți un Ashure, ei bine, ai nevoie de 1 kg de arpacaș, 2 kg de zahăr, da, știți, dulciurile la musulman sunt foarte, foarte dulci, jumătate kilogram de năut, jumătate kilogram de fasole, jumătate kilogram de stafide, o cană de smochine uscate tăiate mărunt, mărunt, o cană de caise uscate, jumătate de kilogram prune uscate și porumb fiert, la care mai adaug și 3 mere tăiate mărunt sau alte fructe care îți plac ție și totodată nuci tăiate mărunt sau pisate. Prepararea e foarte simplă, cu o seară înainte se fierbe arpacașul, fasolea, năutul și stafidele se lasă la înmuiat tot cu o seară înainte, iar apoi toate ingredientele fierte și răcite se toarnă într-un vas mare și se amestecă cu apa și zahărul, iar înainte de servire se presară nucile pisate sau tăiate. Așadar, poftă bună și nu știu, să aveți un Ashure așa plăcut și nu uita! Intră pe Facebook-ul nostru Radio CFM și lasă un review. Poți câștiga o ședință de presodrenaj oferită de Evelis Beauty Center plus o reducere de 20% pentru serviciile LPG Alliance, tot din cadrul salonului Evelis Beauty Center. Iar dacă nu știi să lași un review, pentru că și eu m-am lovit de treaba asta, să știi că e foarte simplu. Intri pe pagina noastră, sper că ai apăsat butonul acela de like categoric, iar la detalii ai acolo, în cazul nostru, 100% recomandă. Și avem 67 de recenzii la ora aceasta. Intri acolo, dai cu degețelul și pac, trimite-i un mesaj lui Radio CFM și lași acolo exact mesajul tău și ce notă ne dai. Succes și poate cine știe, această ședință de presă de naștere oferită de Evelis Beauty Center o să fie chiar a ta. Rămâi cu urechile pe CFM pentru că surprizele continuă aici.

Energy. Astăzi, 25 iunie, este ziua ștrumpilor! Da, chiar există o zi dedicată acestor personaje albastre din lumea lui ștrumpii, care trăiesc liniștiți în satul lor din pădure și parcă au rezolvat deja un lucru pe care noi încă îl căutăm. Viața simplă. Și m-a distrat un gând, dacă ștrumpii ar trăi în 2026, probabil ar arăta puțin altfel. Ar exista ștrumpul care răspunde la mail-uri la ora 11 noaptea, ștrumpul care spune încă o cafea și mă apuc de treabă de 5 ori pe zi și ștrumpul care intră pe telefon doar 2 minute și iese după o oră turmentat de ce a văzut pe social media. Și totuși, în povestea originală ștrumpii, știți, ei aveau ceva foarte simplu. Ștrumpii fructul. Alimentul lor preferat, mic, dulce și suficient ca să le dea energie pentru o zi întreagă. Și aici vine întrebarea frumoasă pentru noi, dacă am avea și noi ștrumpii fructul nostru zilnic, care ar fi acela? Ciocolata ascunsă în frigider, cafeaua aia care îți salvează ziua, poate o felie de pepene care îl iei direct rece din frigider sau 5 minute în care nu te caută nimeni. Pentru că adevărul e simplu, ștrumpii n-au burnout, dar nici nu aveau internet și nici muzica asta bună de la CFM care nu te lasă, domnule, să stai nicio clipă. Your summer. Your playlist.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără

0: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
4: The hottest hits all summer.
5: Party rock in the summer.
6: All summer long.
4: We are CFM.

0: Puteți înscrie la concursul nostru și puteți câștiga o ședință de presodrenaj oferită de Evelis Beauty Center. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe pagina de Facebook Radio CFM și să lăsați un review. În plus, câștigătorul primește și o reducere de 20% la serviciile LPG Alliance. Așa că dacă încă n-ați făcut-o, acum este momentul. Intrați pe Facebook CFM Radio CFM, lăsați review-ul și poate chiar numele vostru îl vom anunța în doar câteva minute. Rămâi cu noi!
1: Happy Lunch Mix!
2: Happy Lunch Mix!

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Astăzi este Ziua Internațională a Navigatorului. Această zi este marcată în fiecare an la data de 25 iunie pentru recunoașterea contribuției marinarilor din întreaga lume la comerțul internațional pe mare, la economia mondială și societatea civilă în ansamblu. În România, organizația reprezentativă a navigatorilor maritimi este Sindicatul Liber al Navigatorilor.

0: Care are peste 6.000 de membri. Aceștia lucrează atât pentru companii românești, cât și din străinătate. Produse contrafăcute descoperite în portul Constanța. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au găsit aproximativ 1.000 de articole de încălțăminte și aspiratoare, susceptibile a duce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute. Bunurile în valoare de peste 500.000 de euro se aflau într-un container sosit din China și aveau ca destinatar o societate comercială din Franța. Garda de coastă precizează că produsele au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor. România are resurse importante de lapte, dar nu le valorifică suficient. Ne bazăm pe importuri. Țara noastră produce 4,4 milioane tone de lapte crud pe an, arată un studiu realizat de Consiliul Concurenței. Doar o treime însă din această cantitate ajunge în procesare industrială. România se află pe poziția 10 la nivel european în ceea ce privește producția anuală de lapte crud, dar pe locul 17 la colectare. Studiul arată nevoia de organizarea fermierilor în cooperative sau alte forme asociative pentru creșterea puterii de negociere și accesul la investiții și tehnologii moderne. În acest fel poate crește cantitatea de lapte românesc care ajunge în procesare pentru a reduce dependența de importuri. PSD a decis să intre la guvernare. Conducerea social-democrată a stabilit în unanimitate că propunerea partidului pentru funcția de premier este președintele formațiunii Sorin Grindeanu. Este clar că va exista un guvern minoritar. PSD nu va vota niciun guvern din care nu va face parte, a spus Sorin Grindeanu. De altfel, după consultările cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui prim-ministru și președintele Nicu Jordan a vorbit despre varianta unui executiv minoritar. Sunt luate în calcul un guvern minoritar în jurul PSD sau unul format din PNL, USR și UDMR. Selecționata Mexicului a învins echipa Cehiei la Cupa Mondială de Fotbal 2026. Mexic s-a impus cu scorul de 3-0 în grupa A a turneului final. Găzduit de Mexic, Statele Unite și Canada, Cehia a fost astfel eliminată și selecționata Braziliei a reușit o nouă victorie în fața naționalei Scoției. Echipa pregătită de Carlo Ancelotti a câștigat grupa C a Cupei Mondiale, după ce a învins echipa Scoției cu scorul de 3-0. Val de căldură și disconfort termic ridicat, meteorologii au emis cod galben și anunță temperaturi peste valorile normale la această dată, cu maxime de 33 de grade Celsius în județul Constanța. Disconfortul termic este accentuat, iar indicele temperatură umezeală atinge pragul critic de 80 de unități. ANM anunță totodată caniculă în toate regiunile țării până pe 29 iunie. În această perioadă, temperaturile maxime se vor situa în general între 30 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest și minimele vor fi ridicate între 14 și 25 de grade, caracteristice nopților tropicale. Gata știrile, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.
1: The hottest hits all summer.
2: Party rock in the summer.
3: All summer long.
1: We are
4: CFM.
1: CFM.

pentru că astăzi este ziua navigatorului, parcă nu putem să intrăm în ora de călătorie fără să ne gândim la oamenii care au făcut posibilă explorarea Lubin până la urmă. Înainte să avem aplicații, GPS și recenzii online, existau navigatorii, oamenii care porneau pe mare fără să știe exact ce îi așteaptă la capătul drumului. Și dacă ar fi să aleg o destinație care să le facă cinste astăzi, m-aș opri la Lisabona, un oraș care respiră istorie maritimă la fiecare pas și unde, de unde au plecat unii dintre cei mai mari exploratori ai lumii. Pentru că noi nu mai traversăm ocean în căutarea unor continente noi, dar de fiecare dată când ne facem bagajele și plecăm într-un loc necunoscut, păstrăm puțin din spiritul acelor navigatori, și anume curiozitatea de a descoperi ce este dincolo de orizont. Așadar, 25 iunie, ziua navigatorilor, vreau să profit de ocazie și să le transmit un gând bun tuturor celor care își petrec zilele și nopțile pe mare. De multe ori îi vedem doar întreagăt, prin porturi sau poate la știri. Dar adevărul este că navigatorii rămân unul dintre pilonii esențiali ai comerțului mondial. O mare parte din lucrurile pe care le folosim zi de zi au ajuns la noi după ce au traversat mări și oceane. Așa că astăzi le spunem vânt din pupă, ape liniștite și drumuri sigure, iar celor care sunt departe de casă să le fie dorul mai ușor și întoarcerea cât mai aproape. La mulți ani tuturor navigatorilor, pentru ei, dar și pentru noi, ascultăm chiar acum Gran Error și Dă-mi o tans, Unde mi-am dorit.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Symbol Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Symbol Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
0: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

și a venit momentul mult așteptat. În ora 12 ați lăsat review-uri pe pagina de Facebook Radio CFM și vă mulțumim pentru fiecare mesaj și pentru fiecare gând bun. Așa cum am promis, astăzi oferim o ședință de presodrenaj din partea Evelis Beauty Center, un loc dedicat frumuseții, stării de bine și îngrijirii corporale. La Evelis Beauty Center găsiți tratamente de remodelare corporală, proceduri de întreținere și tehnologii moderne precum LPG Alliance, toate gândite pentru a vă ajuta să vă simțiți mai bine în pielea voastră și să vă oferiți acel moment de răsfăț pe care îl tot amânați atât de des. Iar acum toate numele au fost introduse în Wheel of Names, roata norocului este pregătită și urmează să aflăm cine este câștigătorul de astăzi. Ținem pumnii tuturor și învârtim roata. Se învârte și avem și un câștigător, de fapt o câștigătoare, Roxana S. Alexandru, mă scuzați. Felicitări, Roxana, ai câștigat o ședință de presodrenaj oferită de Evelis Beauty Center plus reducerea de 20% la serviciile LPG Alliance. Te rugăm să ne trimiți un mesaj privat pe WhatsApp pentru a intra în posesia premiului. Mulțumim tuturor celor care au participat și au lăsat review. Să ne mai dați, nouă ne place, vrem să știm cum ne simțiți. Noi continuăm să happy lunch-uim împreună alături de The Second Voice, Let Me Be, Let Me Be. Știți melodia aia, nu? Ah, ce îmi place, hai să ascultăm. Hit music. All summer long. CFM.

0: face dacă, în vacanță fiind, nu știu, ați ridica așa privirea și deodată ați observa un dragon uriaș pe cer? Ei bine, exact asta au pățit oamenii din Londra. Nu a evadat vreun personaj dintr-o poveste fantasy și nici nu s-a deschis un portal spre Evul Mediu. Un dragon gigantic a survolat cerul capitalei britanice și a putut fi văzut de la mare, mare distanță. Din fericire pentru turiști, a fost vorba despre o parte dintr-o campanie de promovare a celui de-al treilea sezon al serialului Casa Dragonului. Modelul zburător a fost realizat din fibră de carbon și spumă ușoară, astfel încât întreaga structură cântărea doar 13 kg. Și uite de ce iubesc eu ora de călătorie. Vedeți? Pentru că lumea nu încetează să ne surprindă. Într-o zi vezi Big Ben-ul, într-o altă zi vezi Tower Bridge-ul, iar în următoarea zi vezi un dragon zburând deasupra Londrei. Oh. Sincer, dacă mi s-ar întâmpla mie, primul instinct n-ar fi să fug, clar. Aș fi scos telefonul și aș fi început să filmez. Așa că astăzi pornim la drum cu imaginația la bord și cu o concluzie simplă. Unele orașe au monumente, iacătă, Londra are și dragoni.
1: Summertime. The commercials off. The Summer Station. CFM.

0: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: Happy Lunch Mix.
10: Happy Lunch.

înainte să ne luăm rămas bun, vreau să vă las cu un gând frumos. Astăzi, 25 iunie, milioane de oameni din întreaga lume celebrează Global Beatles Day, o zi dedicată uneia dintre cele mai iubite trupe din istoria muzicii și unui mesaj care a trecut testul timpului. Și vreau să încerc acum o jucărie, stai așa să văd dacă îmi iese. Bum! Așa, frumos! În urmă cu aproape 60 de ani, The Beatles cântau pentru sute de milioane de oameni All You Need Is Love, într-o transmisie care a făcut istorie și care a demonstrat că muzica poate trece peste granițe, limbi și diferențe culturale. Și poate că tocmai de aceea piesa asta este încă atât de iubită astăzi, pentru că, indiferent unde ne aflăm, ce facem sau cât de agitată a fost ziua noastră, cu toții avem nevoie de aceleași lucruri. Puțină bunătate, puțină conexiune și oameni care să ne facă viața mai frumoasă. Eu sunt Alina Răduț și vă mulțumesc că mi-ați fost alături și astăzi la Happy Lunch Mix. Ne reauzim mâine cu povești noi, muzică bună și o grămadă de motive ca să zâmbim. Iar despre ceea ce urmează să se întâmple la CFM, o să vă spun așa că la ora 15 avem Drive Time cu Andrei Dumitrașcu, la 21 pe CFM DJ Nova cu El Eclectic Grooves, 22 Antoche Leon cu Club Vibes și la ora 23, așa cum v-am obișnuit, un DJ internațional. Rămâneți cu urechile pe CFM. Până atunci, în spiritul zilei de astăzi, all you need is love, baby, love! This is the summer party station. Summer music. Summer hits. CFM. My summertime station.

Este timpul pentru știri, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Program important la Spitalul Județean de Urgență Constanța pentru depistarea afecțiunilor hepatice. Unitatea medicală a lansat astăzi, alături de Asociația Română pentru Promovarea Sănătății, un proiect pentru prevenția, depistarea precoce și direcționarea către tratament a pacienților cu boli hepatice cronice din regiunea Sud-Est. Proiectul urmărește accesul la servicii gratuite de prevenție și diagnostic pentru persoanele vulnerabile, defavorizate socio-economic. Suma alocată în cadrul acestui program este de aproximativ 19 milioane de lei, proveniți în mare parte din fonduri europene. Potrivit Asociației Române pentru Promovarea Sănătății, persoanele din comunitățile vulnerabile vor beneficia de servicii gratuite de screening pentru boli hepatice cronice și direcționarea către tratament, dacă este necesar. Aproximativ 20 de kilograme de droguri de risc și mare risc, dintre care 2 kilograme de cocaină și 14 de cannabis, au fost descoperite de polițiștii constanțeni în cadrul misiunilor efectuate în ultimele 3 luni. Bilanțul prezentat astăzi de IPJ Constanța arată că polițiștii din cadrul serviciului antidrog au reușit în această perioadă destructurarea două rețele de trafic de droguri care operau în județul nostru. Membrii acestora au fost arestați preventiv. IPJ atenționează că substanțele interzise pun în pericol viețile tinerilor, iar în contextul festivalurilor și al altor evenimente organizate pe litoral, intensificarea

intensifică acțiunile pentru combaterea traficului și a consumului de droguri. Populația este sfătuită să cumpere produse alimentare doar din locuri autorizate, mai ales în această perioadă caniculară, pentru evitarea toxinfecțiilor alimentare. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor subliniază că astfel aveți garanția că achiziționați produse sigure, depozitate și manipulate în condiții corespunzătoare de temperatură și igienă. De asemenea, sunteți sfătuiți să introduceți în frigider cât mai repede posibil după cumpărare alimentele de origine animală. Totodată, păstrați carnea, laptele și ouăle la temperaturi de preferință între 0 și 4 grade Celsius separat, în funcție de categoria de produs. Profesorii s-au adunat astăzi în capitală pentru a-și striga nemulțumirile. Protestul organizat în fața Parlamentului a reunit sindicaliști din educație din toată țara. Ei critică măsurile de austeritate adoptate de guvern și solicită abrogarea acestora. Sindicaliștii cer revenirea la normele didactice anterioare, acordarea unei prime de instalare pentru profesorii care predau în zone defavorizate, un calcul corect pentru tarifele la orele în regim de plată cu ora și reducerea numărului de elevi la clase. Profesorii consideră că eliminarea supraaglomerării școlare reprezintă o condiție esențială pentru îmbunătățirea procesului de învățare. Germania, deja calificată în 16-mile de finală, susține astăzi ultimul său meci din grupa E a Cupei Mondiale de Fotbal. De la ora 23, Germania întâlnește naționala Ecuadorului. În aceeași grupă, tot de la ora 23, se confruntă cu Curaçao și Coasta de Fildeș. În prezent, Germania ocupă prima poziție cu 6 puncte. Locul 2 în grupă este ocupat de Coasta de Fildeș cu 3 puncte. Ecuador și Curaçao au câte un punct. Val de căldură și disconfort termic ridicat. Meteorologii au emis cod galben și anunță temperaturi peste valorile normale la această dată, cu maxime de 33 de grade Celsius în județul Constanța. Disconfortul termic este accentuat, iar indicele temperatură umezeală atinge pragul critic de 80 de unități. ANM anunță totodată caniculă în toată țara până pe 29 iunie. În această perioadă, temperaturile maxime se vor situa în general între 30 și 39 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, și minimele vor fi ridicate de până la 25 de grade, caracteristice nopților tropicale. Atât la știri, rămâneți cu CFM!

0: Cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
8: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10. Sau la telefon 0241 554 111.
9: Your summer, your playlist.
10: The summer

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721-537-774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Bine v-am regăsit! Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Baza de la Mihail Cogălniceanu va deveni cea mai mare bază militară NATO, afirmă ambasadorul Statelor Unite la București. Daryl Nirenberg a declarat că investițiile aflate în desfășurare reprezintă o dovadă a angajamentului pe termen lung al Statelor Unite și al alianței pe flancul estic. Diplomatul american a subliniat totodată că parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite este unul solid, iar prezența militară americană continuă să fie una puternică. Daryl Nirenberg a adăugat că soldații americani și români se antrenează împreună pentru îndeplinirea misiunilor NATO. Căldura excesivă reprezintă un pericol real pentru sănătate, atenționează medicii, afectează mai ales persoanele cu boli cardiovasculare, diabet sau astm. În condițiile în care meteorologii anunță disconfort termic ridicat în județul Constanța, populația este sfătuită să evite deshidratarea. Nu vă expuneți direct la soare, norele de vârf și căutați umbră sau rămâneți în casă. DSP Constanța recomandă totodată consumul de fructe și legume proaspete. Nu consumați alcool, inclusiv bere sau vin, deoarece acestea favorizează deshidratarea. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța îi așteaptă în continuare pe donatori în condițiile în care solicitările spitalelor se mențin ridicate. Reprezentanții instituției spun că în perioada verii numărul celor care donează sânge este în scădere. Persoanele sănătoase care vor să ajute bolnavii sunt așteptate la sediul centrului de luni până vineri între orele 7:30-13:30. Fiecare pungă de sânge recoltată contează, mai spun reprezentanții centrului, care transmit că este nevoie de toate grupele de sânge. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, va fi cercetat în continuare sub control judiciar. Tribunalul București a respins contestația formulată de edil împotriva măsurii impuse de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzat de luare de mită. Ciprian Ciucu este acuzat de DNA că în timpul campaniei electorale din 2025 ar fi primit foloase necuvenite de la doi oameni de afaceri. Este vorba despre servicii de publicitate și consultanță

0: schimbul eliberării unor autorizații pentru un proiect imobiliar. Irina Begu a fost eliminată în optimile de finală ale turneului WTA de la Bad Homburg, Germania. Jucătoarea română de tenis, locul 211 mondial, a fost învinsă de Carolina Muchova. Sportiva din Cehia, numărul 11 WTA, s-a impus în două seturi, scor 6-1, 6-1. Pentru participarea la turneu, Irina Begu este recompensată cu un cec de 15.690 euro și 85 de puncte WTA. Val de căldură și disconfort termic ridicat, meteorologii au emis cod galben și anunță temperaturi peste valorile normale la această dată, cu maxime de 33 de grade Celsius în județul Constanța. Disconfortul termic este accentuat, iar indicele temperatură umezeală atinge pragul critic de 80 de unități. ANM anunță totodată caniculă în toată țara până pe 29 iunie. În această perioadă, temperaturile maxime se vor situa în general între 30 și 39 de grade. Atât la știri. Ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: CFM Drive Time.

0: Bună ziua! E joi și începe CFM Drive Time, fix ora la care se adună lumea pe șosea. Te așteaptă 3 ore cu muzica aleasă pentru trafic, pentru drumuri scurte sau lungi, pentru mers prin oraș sau pe șosea. Tu conduci, mergi, iar noi îți ținem companie, piesă cu piesă, până la 18. Sunt Andrei Dumitrașcu. Începem!
1: Ești în Drive Time cu Andrei Dumitrașcu la CFM.
2: Asculți ce-ți place! CFM

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 121118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord!
7: Transportul către aeroportul Henri Coandă Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur. 0241 518 581.
9: Hit music all summer long. CFM.

repede decât observi. O deshidratare de doar 2% din greutatea corporală poate afecta energia, atenția, starea de spirit și performanța fizică. De aceea, setea nu trebuie așteptată ca alarmă finală, mai ales în zilele calde. Apa intră în sânge, ajunge la celule, ajută digestia, reglează temperatura și sprijină rinichii să elimine rezidurile. Poate ajuta și la controlul apetitului, mai ales când înlocuiește sucurile sau cafeaua foarte dulce. Uneori, creierul poate confunda setea cu foamea, pentru că semnalele sunt procesate în zone apropiate. Nu există o cantitate perfectă pentru toți, dar urina galben deschis rămâne un semn bun. E limpede. Hidratarea nu este un detaliu de vară, ci una dintre cele mai simple forme de întreținere zilnică a organismului.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
8: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
9: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
10: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM.
3: De luni până vineri, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
3: Iei prânzul în cea mai bună companie.
11: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
12: This is CFL.
3: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Polymarket, o platformă unde oamenii pariază pe evenimente reale de la alegeri la sport și economie, este acuzată că ar fi fabricat câștiguri pentru internet. O investigație susține că influencerii plătiți filmau pariuri spectaculoase cu profituri mari, dar unele nu erau făcute pe platforma reală. Cu alte cuvinte, publicul vedea câștiguri foarte mari, când în spate putea fi doar teatru pentru TikTok. Unele clipuri ar fi fost filmate pe copii ale site-ului Polymarket, unde tranzacțiile erau simulate, nu reale. Jurnaliștii au găsit 118 videoclipuri cu profituri false de aproape 900.000 de dolari. Dacă aceleași pariuri ar fi fost făcute pe bune, ele ar fi adus pierderi de aproximativ 166.000 de dolari. Creatorii ar fi fost instruiți să nu spună clar că sunt plătiți, iar clipurile păreau reacții spontane, nu reclame. E limpede. Polymarket nu este acuzată doar de marketing agresiv, ci de transformarea pariurilor riscante într-un spectacol fals de îmbogățire rapidă.

0: buena, pero es más buena.
1: Bine v-am găsit la știrile orei 16, sunt Ramona Iordache. Polițiștii se mobilizează pe tot litoralul, aceasta în contextul creșterii numărului de turiști și al desfășurării marilor festivaluri în stațiunile de la malul mării. IPJ Constanța a transmis astăzi că structurile de combatere a criminalității organizate își intensifică acțiunile pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. Acțiunile se vor concentra pe combaterea traficului și a consumului de droguri. IPJ îndeamnă participanții la marile evenimente să aleagă o distracție responsabilă, în siguranță și complet liberă de substanțe interzise. Forțele de ordine vor acționa pentru sancționarea oricărui comportament infracțional, având toleranță zero pentru consumul și traficul de droguri. Mizerie și gândaci printre produsele de patiserie. Asta au găsit comisarii de la Protecția Consumatorilor într-un supermarket din Năvodari. De asemenea, au fost identificate legume și fructe stricate, depuneri de mizerie și impurități în zona preparatelor din pește, precum și resturi de produse alimentare pe paviment, ceea ce indică o igienizare necorespunzătoare a spațiilor. În plus, Protecția Consumatorilor a identificat practici comerciale înșelătoare, cum ar fi diferențe între gramajul real și cel declarat pe ambalaje și nerespectarea vecinătăților produselor lactate față de produsele pe bază sau cu adaos de grăsimi vegetale. Comisarii au aplicat amenzi în valoare de 95.000 de lei, iar produsele necorespunzătoare au fost retrase de la comercializare. Forțele navale române caută soldați gradați profesioniști. În această perioadă au loc înscrieri pentru ocuparea unor posturi vacante. La Centrul Scafandrii, Divizionul Nave Scafandrii de Luptă Comandor Constantin Scarlat și Divizionul Nave Scafandrii de Mare Adâncime, candidații trebuie să aibă între 18 ani și cel mult 45 de ani, împliniți la data finalizării programului de instruire. O altă condiție este să nu facă parte din partide politice și să fie apți medical și psihologic. Înscrierile se fac până la 22 iulie la sediile unităților. Curtea Constituțională a României a amânat din nou pronunțarea deciziei în cazul legii privind utilizarea plajelor Mării Negre. Noul termen a fost stabilit pentru data de 15 iulie. CCR trebuie să se pronunțe asupra sesizării de neconstituționalitate făcute de președintele Nicușor Ordan. Legea prevede ca o cotă de până la 20% din suprafața plajelor să fie atribuită în folosință gratuită administrației din localitățile riverane Mării Negre, cu destinația de plajă publică. Președintele a sesizat că autoritățile administrației publice locale nu au capacitatea de a primi aceste cote.

deoarece nu reprezintă instituții de utilitate publică. Reprezentativa Africii de Sud s-a calificat în 16-mile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal. Este pentru prima dată când reușește această performanță. În ultimul său meci din grupa A a turneului final, selecționata Africii de Sud a învins Coreea de Sud cu scorul de 1-0. Selecționerul Africii de Sud, belgianul Hugo Broos, și-a lăudat jucătorii și a precizat că prezența în 16-mile de finală reprezintă o performanță istorică. Val de căldură și disconfort termic ridicat, meteorologii au emis cod galben și anunță temperaturi peste valorile normale la această dată, cu maxime de 33 de grade Celsius în județul Constanța. Disconfortul termic este accentuat, iar indicele temperatură umezeală atinge pragul critic de 80 de unități. ANM anunță totodată caniculă în toată țara până pe 29 iunie. În această perioadă, temperaturile maxime se vor situa în general între 30 și 39 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. CFM

Federal nu să-l mai caute pe ocolite prin alte infracțiuni. Deputatul Cristian Brian a depus un proiect care introduce manipularea competițiilor sportive ca infracțiune distinctă. Practic, aranjarea unui meci, a unei probe sau unei competiții ar putea aduce închisoare de la 6 luni la 4 ani. Proiectul îi vizează pe sportivi, arbitri, oficiali, administratori sau persoane din afară, care cer, primesc, promit ori oferă avantaje pentru modificarea rezultatului. Tentativa ar urma să fie pedepsită, iar sancțiunile pot include și interzicerea unor drepturi sau amendă. Inițiativa vine după consultări cu Asociația Fotbaliștilor Profesioniști și după apelul făcut de Răzvan Burleanu, care a cerut incriminare explicită a trucării meciurilor. România a semnat convenția de la Macolin, dar nu are încă un articol penal dedicat acestui fenomen. E limpede? Statul încearcă să trateze aranjarea meciurilor ca pe o amenințare directă la integritatea sportului, nu ca pe o simplă șmecherie de vestiar.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Thomas North Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
0: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza! Exclusiv delivery! Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
5: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
6: Feel good mix. Feel the weekend.
5: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
7: Your summer, your playlist.
8: The summer

Companiile au descoperit o miză nouă. Nu mai vor doar să urce în Google, vor să intre direct în răspunsurile AI. Noua tactică se numește Answer Engine Optimization, adică optimizare pentru motoare care dau răspunsuri, nu liste de linkuri. Pentru firme, diferența e uriașă. Google îți arată opțiuni, dar un chatbot poate recomanda un singur nume. De aici începe cursa pentru a influența ce citesc și ce repetă sisteme precum ChatGPT sau Gemini. Unele companii publică liste în care propriul produs este mereu primul. Altele împing conținut pe Reddit, forumuri și site-uri de nișă. Reddit contează mult pentru că multe sisteme AI îl folosesc ca sursă de informații și semnal social. Au apărut chiar și instrucțiuni ascunse în pagini web, scrise special pentru chatbot-uri, nu pentru oameni. E limpede. Următoarea bătălie online nu va fi doar pentru click-uri, ci pentru controlul răspunsului pe care inteligența artificială îl livrează ca adevăr. CFM Radio.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
3: Merg la sala de fitness Master Gym.
2: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
3: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
2: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
3: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
4: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să tonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transportului porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
2: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
9: CFM.

0: În Darley Abbey, cine pierde un portofel, un pantof sau chiar lenjerie intimă, are un hoț. Un suspect cu blană, și anume motanul Harry. Felina iese noaptea la cumpărături, între ghilimele, prin curțile vecinilor și se întoarce acasă cu prada. Dimineața, stăpâna, Donna Hibbert, găsește obiectele pe covor și începe partea grea. Returnarea lor. Lista capturilor arată că Harry nu are gusturi modeste. Pantofi de designer, poșete, bijuterii, cârnați și haine. Doar într-o săptămână, motanul a adus acasă 6 articole de îmbrăcăminte. Donna postează fotografiile pe Facebook ca un birou de obiecte pierdute, condus de o pisică. Un vecin și-a recunoscut portofelul și a spus că deja credea că nebunește căutându-le. E limpede. Motanul Harry a transformat un cartier liniștit într-un mister repetat, cu victime jenate și un hoț care toarce.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Este timpul pentru știrile TFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Inspectoratul General pentru Situații de Urgență transmite populației să ia măsuri pentru a-și proteja sănătatea. Întreaga țară este lovită de un val de căldură și disconfort termic accentuat. Consumați apă în mod regulat, chiar dacă nu simțiți sete, și evitați deplasările și expunerea directă la soare, spun reprezentanții IGSU. De asemenea, purtați haine lejere, deschise la culoare și evitați efortul fizic intens în aer liber. O atenție deosebită trebuie acordată persoanelor vulnerabile, copii și vârstnici, precum și persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare, care sunt mai afectate de căldura excesivă. Spit Constanța reamintește contribuabililor că în cazul tranzacțiilor cu proprietăți imobiliare sau mobiliare, certificatul de atestare fiscală este obligatoriu și pentru cumpărători. Lipsa documentului poate duce la blocarea tranzacției. Atât vânzătorul cât și cumpărătorul trebuie să dovedească faptul că nu înregistrează datorii către bugetul local. Potrivit Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța, certificatul fiscal poate fi obținut de la ghișeele agențiilor fiscale sau online din contul e-tax SPIT. Se lucrează în continuare pe drumurile din județul nostru. Echipele Societății Drumuri Județene Constanța au fost mobilizate astăzi pentru reparații pe DJ-226, intersecție Nuntaș-Săcele-Corbu. Astfel de acțiuni au loc în mod constant pentru ca șoferii să beneficieze de o infrastructură rutieră sigură. Săptămâna aceasta, echipele DJCT au acționat și pe DJ-391A Dobromir-Văleni pentru turnarea de covor asfaltic. Stațiunea Mamaia își consolidează poziția de destinație competitivă și relevantă. OMD anunță adrenalină și performanță la Elite Fighting Championship. Potrivit organizației de management al destinației Mamaia Constanța, gala de kickboxing va avea loc pe 3 iulie la Piațeta Casino din stațiunea Mamaia. Publicul va avea ocazia să urmărească lupte spectaculoase și sportivi consacrați într-un eveniment care readuce în centrul atenției zona sporturilor de contact. OMD precizează că susține dezvoltarea unui calendar de evenimente diversificat pentru atragerea turiștilor în sezonul estival. Ișvan Kovac arbitrează din nou la Cupa Mondială de Fotbal 2026. După ce a condus de la centru meciul cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale, câștigat cu 4-0 de Japonia în fața Tunisiei, românul va arbitra și întâlnirea dintre echipele Iordaniei și Argentinei. Partida din grupa J va avea loc pe 28 iunie de la ora 5. Val de căldură și disconfort termic ridicat, meteorologii au emis cod galben și anunță temperaturi peste valorile normale la această dată, cu maxime de 33 de grade Celsius în județul Constanța. Disconfortul termic este accentuat, iar indicele temperatură umezeală atinge pragul critic de 80 de unități. ANM anunță totodată caniculă în toată țara până pe 29 iunie. În această perioadă, temperaturile maxime se vor situa în general între 30 și 39 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

ofensivă de lansări din istoria companiei. Mark Gurman spune că anul ar putea aduce un val neobișnuit de mare de produse noi. Pe listă apar iPhone 18, iPhone 18 E, un nou iPhone Air, modele aniversare iPhone 20 Pro și chiar următorul iPhone pliabil. Miza nu stă doar în numărul de produse, ci în direcția lor. Apple ar putea sări peste numerele iPhone 19 pentru ca seria iPhone 20 să marcheze 20 de ani de la primul iPhone. Zvonurile vorbesc despre ecrane curbate, camere sub display, mai multă memorie pentru funcții AI și AirPods cu camere. În aceeași logică intră și ochelarii inteligenți, care i-ar permite lui Siri să vadă ce vede utilizatorul. E limpede. Apple pregătește 2027 ca pe un posibil moment de resetare, în care iPhone-ul rămâne centrul, dar inteligența artificială și dispozitivele portabile capătă rolul principal. CFM.

0: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
4: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
5: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
6: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
9: CFM

0: Nasul face ceva ciudat, dar perfect normal. Nu lasă aerul să treacă la fel prin ambele nări. De obicei, respirăm mai ușor pe o nară, apoi organismul schimbă treptat fluxul către cealaltă. Fenomenul se numește ciclul nazal și nu înseamnă că o nară se blochează, ci că respirația alternează discret. Totul este controlat de sistemul nervos autonom, adică partea care reglează procesele involuntare din corp. Când țesutul dintr-o nară se umflă ușor, aerul trece mai greu pe acolo. Cealaltă nară devine atunci principalul pasaj pentru aerul inspirat. Alternanța ajută mucoasa nazală să rămână hidratată, să filtreze particule și să protejeze căile respiratorii. E limpede. Faptul că respirăm mai bine pe o nară, apoi pe cealaltă, este o reglare normală a organismului, nu un semn de boală.
1: Music. All summer long. CFM.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
11: CFM Drive Time.

Și aici închidem ediția de joi din CFM Drive Time. Mulțumesc că ai fost pe CFM și că ai rămas cu noi până la final. Mâine e vineri, iar de la 15 ne auzim din nou cu muzică pentru drum și intrarea în weekend. Sunt Andrei Dumitrașcu. Seară bună!

Este timpul pentru știri, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Program important la Spitalul Județean de Urgență Constanța pentru depistarea afecțiunilor hepatice. Unitatea medicală a lansat astăzi, alături de Asociația Română pentru Promovarea Sănătății, un proiect pentru prevenția, depistarea precoce și direcționarea către tratament a pacienților cu boli hepatice cronice din regiunea Sud-Est. Proiectul urmărește accesul la servicii gratuite de prevenție și diagnostic pentru persoanele vulnerabile, defavorizate socio-economic. Suma alocată în cadrul acestui program este de aproximativ 19 milioane de lei, proveniți în mare parte din fonduri europene. Potrivit Asociației Române pentru Promovarea Sănătății, persoanele din comunitățile vulnerabile vor beneficia de servicii gratuite de screening pentru boli hepatice cronice și direcționarea către tratament, dacă este necesar. Aproximativ 20 de kilograme de droguri de risc și mare risc, dintre care 2 kilograme de cocaină și 14 de cannabis, au fost descoperite de polițiștii constanțeni în cadrul misiunilor efectuate în ultimele 3 luni. Bilanțul prezentat astăzi de IPJ Constanța arată că polițiștii din cadrul serviciului antidrog au reușit în această perioadă destructurarea 2 rețele de trafic de droguri care operau în județul nostru. Membrii acestora au fost arestați preventiv. IPJ atenționează că substanțele interzise pun în pericol viețile tinerilor, iar în contextul festivalurilor și al altor evenimente organizate pe litoral, intensifică acțiunile pentru combaterea traficului și a consumului de droguri. Populația este sfătuită să cumpere produse alimentare doar din locuri autorizate, mai ales în această perioadă caniculară, pentru evitarea toxinfecțiilor alimentare. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor subliniază că astfel aveți garanția că achiziționați produse sigure, depozitate și manipulate în condiții corespunzătoare de temperatură și igienă. De asemenea, sunteți sfătuiți să introduceți în frigider cât mai repede posibil după cumpărare, alimentele de origine animală. Totodată, păstrați carnea, laptele și ouăle la temperaturi de preferință între 0 și 4 grade Celsius separat, în funcție de categoria de produs. Profesorii s-au adunat astăzi în capitală pentru a-și striga nemulțumirile. Protestul organizat în fața Parlamentului a reunit sindicaliști din educație din toată țara. Ei critică măsurile de austeritate adoptate de guvern și solicită abrogarea acestora. Sindicaliștii cer revenirea la normele didactice anterioare, acordarea unei prime de instalare pentru profesorii care predau în zone defavorizate, un calcul corect pentru tarifele la orele în regim de plată cu ora și reducerea numărului de elevi la clase. Profesorii consideră că eliminarea supraaglomerării școlare reprezintă o condiție esențială pentru îmbunătățirea procesului de învățare. Germania, deja calificată în 16-mile de finală, susține astăzi ultimul său meci din grupa E a Cupei Mondiale de Fotbal. De la ora 23, Germania întâlnește naționala Ecuadorului. În aceeași grupă, tot de la ora 23, se confruntă Curaçao și Coasta de Fildeș. În prezent, Germania ocupă prima poziție cu 6 puncte. Locul 2 în grupă este ocupat de Coasta de Fildeș cu 3 puncte. Ecuador și Curaçao au câte un punct. Val de căldură și disconfort termic ridicat. Meteorologii au emis cod galben și anunță temperaturi peste valorile normale la această dată, cu maxime de 33 de grade Celsius în județul Constanța. Disconfortul termic este accentuat, iar indicele temperatură umezeală atinge pragul critic de 80 de unități. ANM anunță totodată caniculă în toată țara până pe 29 iunie. În această perioadă, temperaturile maxime se vor situa în general între 30 și 39 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, și minimele vor fi ridicate de până la 25 de grade, caracteristice nopților tropicale.

0: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: Vrei o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe, preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
3: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
7: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
8: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovarii 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starngate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
6: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
7: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
8: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
9: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
8: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
9: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
8: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
9: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114, pentru că la Uno Medical Center sănătatea ta e pe primul loc.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
0: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

but you might.